I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Veckans hitvarning.
1: December 10. Us Against

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Jaha, ja. Då har vi halkat in på lillördagen för den här veckan. Nyhetslotta heter jag som sitter här och dinglar med benen i Riksmorgons och studion i vanlig ordning. Men Roger, Laila och resten av Sot kommer ju samlas som vanligt under morgonen. Jag kan berätta att idag så är det den 14 oktober och det är räkmackans dag idag. Det här instiftades på Arlanda flygplats 2009. Där får du också pantsätta ett av dina barn så kan du få äta en räkmacka. Men den kan firas idag i alla fall, oavsett vad man är. Det är också ta dina föräldrar på lunchdagen. Det här är en amerikansk temadag som har smugits in här i Sverige också. Tycker jag är lite gulligt. Sen är det Stellan som har namnsdag idag. Och så säger vi grattis till skådisen Maria Lundqvist. Hon som spelade Sally för 100 år sedan. Hon fyller 63 år idag. Och så kläddesignern Ralph Lauren. Han fyller 87. Jag kan också hälsa att Nalle Puh har födelsedag idag. Han blir 100 jämt. Det är ju Kinas ledare Xi Jinping som har på skämt jämförts med Nalle Puh. Det sägs att Nalle Puh därför är förbjudet nu i Kina. Jag är inte helt säker på om det stämmer. Idag så drar också ett nytt program igång. Det är Högspänning med han Erik Ekstrand, han från Erik och Mackan. Säsong 8 har premiär idag på TV3 och Viaplay. Och så är det ett nytt avsnitt av Bonde söker fru klockan 8 på TV4. Här i Riksmorgonso så kommer vi tävla ut nya vinterdäck till bilen var det lider vid 7 bläcket nu på morgonen. Men en sak i taget, här får du nu Temper City på Riks FM.

0: Riksmorgonsol är det här. Och ja, det är ju lätt att glömma hur bra man har det. Man vill ju alltid drömma sig bort. Och det ska vi få göra. Vi ska prata om drömboenden här om en liten stund. Och inte drömma i det lilla, utan drömma helt crazy. Du kan få precis vad du vill i det här drömboendet. Har du svårt att drömma själv, ska du få ta del av den här listan på drömboenden som vi har. Vi ska också få ny musik. Jag har Ray Dalton, amerikanen på ingång, som gör succé nu med senaste singeln Go That High. Häng med!
1: Presenteras av middagar från HelloFresh.

här är Riksmorgon Zoo, där vår morgonsåkompis Carina Berg gästade häromdagen. Det här är Riksmorgon Zoo, där vår morgonsåkompis Carina Berg gästade häromdagen.

0: du bor.
1: Ja, men det är så man, det är det enda sättet man kan bli rik på, säger de.
0: Jaha.
1: Det är göra bra bostadsaffärer. Har du gjort bra bostadsaffärer, Carina?
0: Ja, det har jag gjort. Ja. Det har jag gjort, absolut.
1: Och några dåliga?
0: Ja, gud ja. Ha. Särskilt på sista tiden.
1: Fabian.
0: Det har varit lite min grej.
2: Jag vill bara säga att det är så mycket roligare att höra om dåliga bostadsaffärer än folk som ska berätta om sådana bra bostadsaffärer.
1: Sant.
2: Visst är det så? Ja. Mycket roligare att höra.
0: Alla älskar en loser.
1: Men Carina, om du får drömma då, hur ser drömboendet ut?
0: Alltså jag tänker ju på det här kanske 10 gånger i veckan. Hur mitt dröm, alltså för jag är lite fixerad vid det optimala boendet och sånt. Och ibland är jag ju inne på någon mansion liksom på Mallorca. Och ibland är jag inne på så här, åh, vilken cool stor lägenhet i New York. Nu har jag verkligen, verkligen landat i att det absolut bästa sättet att bo är granne med en bonde.
1: Jaha.
0: Man ska bo granne med någon som har väldigt många djur. Alltså en stor palett med roliga djur. Som barnen kan leka med, vara nära med, boosta sitt mikrobiom, bli friska, leva för evigt, bla bla bla. Det luktar bajs, det luktar kossor, underbart. Men du behöver inte ta hand om ett enda djur. Du kan åka på semester när du vill, men ändå liksom få alla perks. Bonden får gärna ha pool också.
1: Ja.
0: Man kan bada, men man behöver inte sköta den själv.
1: Alltså, förlåt Carina, det låter ju lite grann som att du kommer att köpa grannhuset till Carolina Gynning. Ja. Att du kommer att även bo nära henne.
0: Igår tänkte jag det, jag bara, jag ska bo där. För jag hör ju nu, när hon går in i november, alltså liksom, då är det tungt med alla djuren.
1: Ja, just det.
0: Det är en tung period nu när man har djur. Och det är mycket, mycket att ta hand om.
1: Själv hade jag ju hoppats på någon form av radiokollektiv. Att vi kunde bo allihop tillsammans. Men det kanske inte...
2: Är
1: det bara jag som brinner för det?
3: Ja, så att vi kan diskutera körschemat hela dygnet.
1: Ja, alla och så en radiostudio i källaren.
0: Ja. Mysigt.
1: Stort tack alla som... Vad äkta det lät, Carina.
0: Ja, men jag tänker att vi ska sända live oavbrutet nämligen.
1: Absolut.
0: Från köksbordet. Du älskar den här köksbordsgrejen också.
1: Köksbordsrealismen.
0: Ja, det värsta är att du kommer att få mitt och Fabians kaninhålsdiskussioner då också.
1: Åh, nej.
0: När vi pratar orimligt länge om någonting som du tycker är jätteointressant.
1: Men jag kommer att ha Sonos högtalare överallt i hela huset. Och så kommer jag höja volymen när ni börjar prata om ointressanta grejer. Fabian.
2: Alltså hur många tv-apparater? Alltså jag tänker typ så här söndag när jag vill kolla Formel 1 och sånt.
1: TV är förbjudet. Det är bara radioapparater överallt.
2: Lyssna på Formel 1 får jag då.
1: Ja, just det.
0: Åh, vad vackert.
1: Radiosporten. Här, vill ni höra vad våra lyssnare drömmer om för boenden? Stort tack alla som delar med sig på Instagram. Här har vi Raja Gyllström. Hon drömmer om att få bo i en hobbithydda.
3: På Nya Zeeland.
1: Ja, det är drömboende.
0: Geni.
1: Sara Lindqvist, hon vill bo i ett rosa slott med en vallgrav fylld av prosecco och en bro som bara fälls ner om man har med sig snacks.
0: Men vad bra. Gud, jag har ju drömt alldeles för praktiskt här, känner jag.
1: Ja, verkligen. Jag hade ju jag älskar ju vattenrutschkanor. Ja. Tänk att ha bara så att du kliver upp på morgonen och så hoppar du i vattenrutschkanan som då är 2 trappor upp i huset, rakt ner i en pool.
0: Ja.
1: Alltså du åker vattenrutschkanan ner. Men och så har du morgondoppet
0: där. Det finns ju såna där lyxställen typ på Maldiverna. Alltså där man hyr en sån här hydda. Där det är vattenrutschkana från övervåningen ner i havet.
1: Jag kanske ska flytta dit.
0: Ja.
1: Sen har vi också, nu ska vi se, Emil Jansson. Hans drömboende är en stuga på toppen av ett berg. Med en linbana som går raka vägen ner till Systembolaget.
0: Nej!
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: there for now.
1: Riksmorgon, så är det här där vi ska få ta del av ett högst oväntat avokadotips. Roger Nordin hävdar att vi har ätit avokado fel hela våra liv. Hur du ska äta avokado, det ska du få svaret på här om en liten stund. Vi ska också få musik. Jag har Molly Sandén på ingång och så blir det också Alex Warren med populära låten Fever Dream.

0: Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och Roger Nordin, han påstår att vi har ätit avokado fel hela våra liv. Så här ska du tydligen äta en avokado i fortsättningen.
1: Åh, jag sitter ju här och funderar på när jag ska få dra mitt avokadotips.
2: Ja, nej men alltså jag är ju jätteintresserad av att hur fel har jag ätit avokado?
1: Du har haft helt fel, Laila. Ja. Jag såg nämligen en video på Instagram, så det här är sant.
2: Hur många sätt kan man äta avokado på?
1: 70% av alla antioxidanter i en avokado. Ja. Finns i kärnan.
2: Ja, men sluta.
1: Och den slänger
2: inte
1: vi bara.
2: Ja, men sluta, du menar väl inte att vi ska äta kärnan?
1: Jo, vi ska börja äta avokadokärnan.
2: Nej.
1: Det är en hälsobomb.
0: Nej, men. Ja, den har jag bara odlat träd av.
1: Jag har själv börjat äta den. Nej, men, jag sväljer den hel.
2: Det är därför du har någonting
3: nej
2: i halsen.
3: Ja, det är någon som sitter här hela tiden.
1: Nej, det du ska göra är att du ska skala avokadon. Sen så ska du då lägga kärnan åt sidan. Sen får den ligga i 2 dagar och torka. Mm. Och sen skalar du även kärnan. Mm. Och nu kommer det. Du ska hacka den i små, små bitar.
2: Ja.
1: Som nötkross liksom.
2: Jaha.
1: Du ser så skeptisk
2: ut,
1: Laila.
2: Men jag känner att det låter
1: det här
2: bäskt.
1: Kanske kommer att rädda ditt liv.
2: Jaha.
1: Ja, för så nyttigt är det. Mm. Och sen har du den här nötkrossen i soppor, smoothies, yoghurt. Den kan smaka lite bittert.
2: Det var det jag menade.
1: Ja. Så man kan ju ha lite socker på också.
0: Man får blanda ut den.
1: Ja, nu blev det inte lika nyttigt direkt.
2: Nej, men verkligen inte lika nyttigt. Nej, men på riktigt, har du smakat det här? Tycker du att det är
1: supergott?
2: Gott? Nej, men är det det? Eller är det bara att du inbillar dig att det är gott? För det ska vara nyttigt.
1: Jag är på gång med att testa det här. Jag har inte hunnit.
2: Till lögner.
1: Ja, men jag såg det bara på Instagram. Jag tyckte det var otroligt revolutionerande uppgifter.
2: Du sitter och ljuger på bästa sändningstid.
1: Fabian,
4: finns det inte andra sätt att få i sig antioxidanter? Mm.
1: Jo, det finns, men det är fel.
4: Ja.
1: Avokadokärnor, det är det är the shit.
4: Ja.
1: Varför ifrågasätter ni det här? Avokadokärnor. Det är Guds gåva.
0: Ja, men vet du, jag är för det i och med att man ska ta tillvara på allt. På det viset kan jag tycka att det är bra.
1: Ja.
0: Men det blir lite knöligt när man ska lägga den och vänta i ett par dagar och sådär. Den kommer ligga där bortglömd och
2: så ruttnar den.
0: Ja, precis.
1: Ja, men du får en speciell avokadohylla.
2: Men det finns ju så mycket annat som är så nyttigt.
1: Och nu ska Lotta berätta vad avokado betyder.
2: Jaha.
0: Ja, det betyder ju på aztekernas språk, betyder det pung.
2: För det är klart att du gillar det, Roger.
0: Ja.
2: Det är självklart.
0: Den ser ut som en pung och ser den alldeles ring.
1: Så du får göra vad du vill med den där avokadokärnan.
2: Det här tipset kom från dig.
1: Förlåt, det här var ett sidospår. Fabian,
4: man ska ju också vara väldigt försiktig med avokados. De är väldigt ömtåliga, inser jag nu.
2: Ja, det är också som en pung.
4: Ja.
1: Det är som en pung.
4: Man får inte klämma för hårt.
2: Hur mycket kan man prata om en avokado?
1: Advokado.
2: Advokado.
1: Kan vi gå vidare nu?
0: Ja.
1: Varför ska ni hela tiden dra ner nivån här?
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

God morgon, det här är Riksmorgon Zoo, Nyhetslotta heter jag som nu ska ta och sätta mig på nyhetsplats, så ska hela morgonsogänget få rulla in här i studion. Och idag så ska musikdomstolen sammanträda, det är ju då vi synar låtar i sömmarna och ser hur mycket rätt de har gjort när de här låtarna skapades. Vi ska dessutom tävla ut nya vinterdäck till bilen. Var på hugget efter 7 så kanske det är du som vinner nya vintersuler i Dubba-hitten. Så det och mycket annat är på gång. Häng med oss!

0: Onsdag morgon, välkommen att följa med oss. Nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
1: Då ska vi börja med påven Leo den 14:e som har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad. Det här meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan och påvens kalender är nu rensad de närmsta dagarna så att han får vila och återhämta sig. Och i Tyskland så inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när gasledningen förstördes. Och åklagaren menar att sabotaget gjordes på uppdrag av den ukrainska staten, men det har president Zelensky nekat till. Men vi ska avsluta här i Sverige, för nu har två trendande prylar dödsförklarats. Det är dels Labubu-dockan som för ett år sedan var storsäljare, men där försäljningen nu har rasat med 93% på ett år. Även kaffeburken från Suegas och Rörstrand som skapade rusning har nu tappat sin dragningskraft och försäljningen på sajten Tradera har minskat med 98%. Och det är från att ha kostat 1000 lappar tidigare i år på andrahandsmarknaden. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet och i de mellersta och södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Hallå! Är det inte klämdag snart?
0: Nej, det är en stund kvar. Det är onsdag morgon, vi är tillbaka igen i studion. Det är lillördag, känns väl ändå ganska bra, va?
7: Det är fint.
0: Ja, det är Roger Nordin som tittar in och säger god morgon. Och alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg. Idag utlovas en riktig höjdare.
7: Härligt.

0: Onsdag morgon, det här är Riksmorgon Zoo som är i farten. Sara Larsson och Shakira först ut den här timmen. Fullmatad onsdag morgon har vi framför oss. Laila sladdar in om en timme. Musikdomstolen sammanträder senare den här morgonen.
1: Ja,
0: vi har kommit över en väldigt spännande lista på låtarna som du inte hade en aning om att de är covers.
1: Oj. Mm,
0: den ska vi gå igenom.
1: Kul.
0: Och sen kan du vinna nya vinterdäck till bilen också. Producent Alexander, vad kallar vi tävlingen?
2: Dubba hitten kallar vi den för.
0: Just det. Succé-tävling.
2: Succé.
0: Verkligen. Ja. Klockan 7 som sagt. Mm. Det börjar bli läge att tänka på det där med vinterdäck.
1: Ja, jag vet. Ja. Jobbigt.
0: Och du då, Lotta? Du sitter här och håller koll på nyhetsläget.
1: Ja, det är en herrans massa läsning. Ja. Det kan jag säga.
0: Och Fabian, du är bara cool.
3: Ja, visst är jag det?
0: Ja, eller det vill du vill vara.
3: Men sluta. Jag är väl ändå det coola alibit i det här gänget.
0: Ja, du är så cool.
1: Du är
3: men
1: så
3: ni
1: cool
3: håller på med liksom de här, vad ska man säga, babblarna och schlagerfestivalen. Jag är lite mer kreddig.
0: Det är också intressant med Fabian att han i självbilden är att han tror att han är 24, fast han är alltså 34 snart.
1: Han jobbar hårt på det där.
0: Hörrni, vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Ser ni vad kränkt han ser ut? Idag så är det faktiskt de synskadades dag. Ja, då finns det väl bara en kille att spela.
1: Braille? Nej.
0: Förlåt?
1: För det heter väl deras
2: Stevie Wonder måste det. Ja, det Braille. Måste väl vara.
0: Jaha, nej, jag trodde det var en artist som hette Braille.
1: Ja, nej, det är skriftspråket.
0: Nej, artisten heter Stevie Wonder.
2: Ja,
0: visst. Sign, seal, delivered. Vi säger god morgon.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours. Från 1970, Stevie Wonder spelar vi bakom chefens rygg den här tidiga onsdag morgonen. Idag är det nämligen de synskadades dag.
1: Ja.
0: Och Fabian ramlade nyss över Stevie Wonders Instagramkonto.
2: Ja, det är ett skojkonto ska sägas som heter The Real Stevie Wonder. Alltså The Real med D-A. Real.
0: Ja.
2: Och de har bara lagt upp, jag visar det här, hela flödet är liksom bara helsvarta bilder.
1: Ja,
2: och så är det typ, åh vilket bra halftime show under Super Bowl. Och så är det liksom bara helt svart.
0: Tror ni inte att Stevie Wonder är väldigt trött på de här skämten?
1: Jo, det tror jag.
0: Har du sett Stevie Wonders fru?
1: Ja.
0: Nej, inte han heller. Alltså alla de där.
1: Men samtidigt är det ett sätt att sticka ut. Jag menar att han är synskadad, det har ju faktiskt...
0: Han har ju självdistans. Han skojar ju om dig själv också, ska vi säga. Ja, Fabian.
2: En annan synskada som är väldigt vanlig inom musiken, det är ju bland keyboardisterna.
0: Jaha.
2: Det är många som är närsynta.
0: Ja, och du är göteborgare.
1: Ja.
0: Vi kollar in Rix FM:s kalender.
1: Ja.
0: Det är
1: ja.
0: Den 14 oktober idag. Stort grattis säger vi till Stellan som har namnsdag idag. Sen är det flaggdag på västkusten. Det är nämligen räkmackans dag idag.
3: Oh.
0: Mm. Det är också världsdagen för de synskadade som sagt. Mm. Födelsedagsbarn har vi. Sally Santesson fyller år idag. Maria Lundqvist.
1: Ja, jag tänkte.
0: 63 blir hon. Även kläddesignern Ralph Lauren fyller 87. Oh. Även miljardär.
3: Ja,
0: och sen fyller Cliff Rickard år idag.
1: Cliff Rickard.
0: Vår gamle vän Gert Fylken kallar honom för Cliff Rickard. Cliff Richard. Han fyller 86 år idag. Det är en otrolig artist.
3: Ja. Ja.
0: Stort grattis också till Usher som fyller 48. Och framförallt så fyller Nalle Puh 100 år idag.
1: Ja. Ja, det är väl han Kinas ledare, Xi Jinping.
0: Ja.
1: Säger man ju ser ut som Nalle Puh.
0: Ja, det gör han.
1: Nalle Puh var ju förbjuden i Kina under en period. Jag vet inte om det är så fortfarande.
0: Men Nalle Puh är god.
3: Ja.
0: Xi Jinping är fortfarande kommunistdiktator.
2: Ja, det är han. Det får vi inte glömma.
0: Nej, det får vi inte glömma.
1: Nej. De har röda t-shirts båda två.
0: Ja, det har de. Har vi några tv-tips också, Lotta?
1: Jag kan tipsa om att det är premiär idag för en ny säsong av Högspänning.
0: Ja.
1: Erik Ekstrand kommer leda det här. Han är ena halvan av Erik och Mackan. Idag drar det igång på TV3 och Viaplay. Och sen är det ett nytt avsnitt av Bonde söker fru.
0: Ja.
1: Klockan 8 på 4.
0: På TV4 ikväll, då kollar vi på det.
1: Ja.
0: Här är Klara Hammarström.

0: Perfekt start på onsdagen. Det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Ja.
0: Igår blev det full pott i Rix FMs ordjakt. Ja. 10 000 spänn. Och om en liten stund, klockan 6:30, då kan det vara din tur.
1: Ja.
0: Nu ska vi gå varvet runt igen. Laila har ett tv-tips idag.
2: Jajamän, på Viaplay. Ah. Alltså det här är den sjukaste true crime-serien eller dokumentären som jag har sett. Den här rekommenderar jag starkt. Den heter... Perfect Wife, The Mystery Disappearance of Sherry Papini.
0: Oj, vilket långt namn.
2: Ja, jag vet, ett väldigt långt namn. Ja, men Perfect Wife kan man skriva, så får man upp
0: det. Ja, men det är en fru som det försvinner,
2: handlar,
0: eller?
2: Det handlar om en amerikansk tvåbarnsmamma som försvinner spårlöst 2016. Hon är ute och joggar och är borta i 22 dygn.
0: Oj.
2: Mannen är helt förtvivlad och hon har barn. Och polisen är ett jädra pådrag och letar. Sen hittar de henne, eller hon kommer tillbaka efter 22 dagar. Och hon har blåmärken, hon är till och med brännmärkt. Och säger då att hon har varit kidnappad och hålls fången av två kvinnor. Men här kommer tvisten.
1: Du spoilar inget nu.
2: Allting var en lögn.
0: Nej.
2: Mer än så säger jag inte. Alltså, den är så bra. Den är så bra. Men det tog 6 år innan det uppdagades.
1: Oj.
0: Men vad har hon varit ute på då?
2: Ja, det får du. Ja, det kan ju vara en blötnatt. Kanske en 50-årskväll.
0: Ja, varför ska hon hålla på och ljuga sådär?
2: Ja, du. Ja, det får titta.
0: Lite aldrig på en kvinna.
2: Nej. Alltså, väldigt, väldigt spännande och väldigt, väldigt bra.
0: Finns på Viaplay.
2: Ja, finns på Viaplay.
0: Fabian.
3: Jag vill hylla den här borgmästaren i New York, Mamdani, som
2: älskar
3: man ser mycket.
2: Älskar honom.
0: Socialisten.
3: Ja, kommunisten kallar väl honom. Ja, men nu har han gjort det igen.
0: Jaha.
3: Alltså, han är så jäkla viral på Instagram.
2: Ja, han är duktig. Ja.
3: Nej, men han gör en reklamfilm där han sitter och har en sån här subscription, vad heter det? Prenumeration på en webbtjänst. Mm. Alltså typ ett telefonabonnemang eller något liknande. Och så försöker han då stänga av det här abonnemanget.
2: Jaha.
3: Och ni vet ju alla hur svårt det är.
2: Ja. Hemskt.
3: Och han, vet, han scrollar och klickar och du vet knappen man ska trycka på för att avregistrera sig. Den flyr iväg när han ska trycka på den och sånt.
0: Jaha.
3: Och till slut säger han, nej, nu är vi färdiga med det här. Så nu ska han lagstifta, alltså en ny lag på att det får inte vara mer än ett knapptryck för att ta bort ett abonnemang.
2: Så kallar han vad säger man, ta han till Sverige.
0: Men snart kommer lobbyisterna att kliva in där och stoppa honom.
2: Nej, men varför, jag håller med Fabian här.
0: Ja, jag håller med.
2: Jag har ju varit till massa olika saker prenumerant och det är ett helvete att ta sig ur.
0: Ja, jag brukar köra ett race ibland, ett avregistreringsrace.
2: Men det räcker ju inte med, man ska ju skicka mejl och man ska prata med kundtjänst och man ska beskriva varför man inte vill. Nej, men Fabian, det där är fantastiskt.
0: Bra, New York visar vägen igen. För övrigt, det var ganska intressant, jag hörde igår, snart har alltså New York, Washington och Los Angeles, alla tre socialister som borgmästare. Det, alltså, det händer någonting i USA just nu.
1: Spännande. Splittrat land.
0: Ja, det är en märklig tid vi lever i. Mm. Och du då, Lotta?
1: Jag har ett tips för alla gottegrisar som inte kan låta bli och kvällsnacksa. Jag var på middag hemma hos kompisar i helgen. Malin och Robin. Och då säger jag när jag kommer dit, men gud Robin, vad slankt du har blivit till pappan i familjen. Vad är det som har hänt? Då visar sig att hela familjen har gått ihop. De har köpt en sån här plastlåda med kodlås. Där de har låst in snackset.
2: Ja.
1: Hela familjen, inklusive de två barnen, kan koden. Men inte Robin. Pappa Robin vet inte hur man låser upp snackslådan. Smart. Han har gått ner 9 kilo.
2: Du skojar, bara för att man satt lås på snackslådan.
1: Ja.
0: Men du, vi har en sån låda här ute på redaktionen. För jag fick en sån för några år sedan.
2: Va?
0: För att jag inte skulle föräta mig på punchpraliner.
2: Ja.
0: Så att, det är sant.
2: Så du har en...
0: Jag har en sån.
1: Åh, den vill jag.
0: Då får du ärva den.
1: Aha. Gud vad härligt.
0: Men punchpralinerna är slut.
2: Ja,
0: de är uppätna.
1: Ja, du kunde koden.
0: Ja, till slut lyckades jag se vilken kod.
2: Bröt upp den.
0: Men 9 kilo alltså.
1: 9 kilo för ett litet kodlås.
0: Ut och shoppa en liten pappalåda idag, säger vi.
2: Ja. Hi, sweetie, this is Shibuzi and you are listening to Rick.

0: Ja, förlåt om jag tjatar om det här kattexperimentet. Men jag blir helt söndermailbombad just nu. Aha. Det är så många lyssnare som hör av sig. Igår så körde vi det här Instagram-klippet. Du kan alltså numera prata med din katt. Ja. Om du vill att katten ska komma till dig så är det det här du ska säga. Och då har det här Instagram-klippet då, det är en massa kattägare på rad som liksom ropar på sina katter. Mm. Spets öronen nu.
1: Which means... Come here.
0: Mm. Och så tar det några sekunder, sen kommer katten. Och samma sak igen. Katten kommer rusande. Oj, och här kommer katten. Ja. Det är helt otroligt. Och har du testat det här igen hemma, Lotta?
2: Alltså, jag vet inte om det är mina katter som är Cocobello, men de svarar inte på mä.
0: Kanske är hörselskadade då?
2: Ja, det kanske är det. Mm. Ja.
0: Får kolla upp det.
2: Ja, det måste vara något fel på mina katter. Ja. Nej, men de är ute katter och fasen, de bryr sig inte om mig överhuvudtaget.
0: Nej, det funkar bara på innekatter
2: kanske.
0: Alltså
2: kanske det.
0: Fabian funderar om en stund, va?
3: Det kan du hoppa upp och sätta dig på.
0: Ja, härligt. Och vi ska tävla kanske en 10 000 idag igen i vår ordjakt. Mm. Samtal nummer 12 får vara med. Slå igång hjärnan ordentligt nu. Ta en stark kopp kaffe och ring oss. 90 212.

0: Halvvägs genom den här timmen. Nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
1: Då ska vi börja med påven Leo den 14:e som har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad. Det här meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan och påvens kalender är nu rensad de närmsta dagarna så att han får vila och återhämta sig. Och i Tyskland så inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när gasledningen förstördes och åklagaren menar att sabotaget gjordes på uppdrag av den ukrainska staten, men det har president Zelensky nekat till. Men vi ska avsluta här i Sverige, för nu har två trendande prylar dödsförklarats. Det är dels Labubu-dockan som för ett år sedan var storsäljare, men där försäljningen nu har rasat med 93% på ett år. Även kaffeburken från Suegas och Rörstrand som skapade rusning har nu tappat sin dragningskraft och försäljningen på sajten Tradera har minskat med 98%. Och det är från att ha kostat 1000 lappar tidigare i år på andrahandsmarknaden. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet och i de mellersta och södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
4: Hatar du musik och att skratta högt? Lyssna inte på eftermiddagen med mig, Erik Myhlund. Till er andra, vi hörs igen klockan 14:00.
5: Riksmorgonsov presenteras av middagar från HelloFresh.
6: När kommer gäster med gester med en ny säsong?
0: Ja, det var tidigare. Det var ett fint tv-program. Ja. Gräv upp Lennart Svan, säger jag.
1: Det var länge sedan.
0: Det är dags att kliva upp ur sängen. Roger Nordin säger god morgon. Laila sladdar in om en stund.
1: Ja.
0: Strax så gör vi det igen. Igår blev det en 10 000. Kan hända igen. Det har blivit dags för Riks-FMs

0: skaka av den och gå vidare, som vi säger.
1: Ja, så är det.
0: Bara att bryta ihop och gå vidare.
1: Uh-huh.
0: 6:35, lite Taylor Swift bjöd vi på denna tidiga onsdag morgon. Och ja, det är den 14 oktober, det är snorigt och det är kallt. Och framförallt det är lövhalka ute på vägarna just nu.
1: Ja, det är
0: både på cykelbanor och på trottoarer. Producent Alexander, han är livrädd när han tar elsparkcykel till jobbet.
2: Jag kör på så låg hastighet, alltså det är gångfart.
0: Så du skulle egentligen kunna gå?
2: Jag hade kunnat, ja, men inte lika skönt.
0: Nej, det är ju coolare med elsparkcykel.
1: Ja, ja, som man ser stockholmare ut.
0: Men kör och gå försiktigt. Och vi behöver lite positivt tänkande nu, Lotta.
1: Ja, jag fick lära mig en sak igår som handlar om fattigdom eller att man är rik. Alltså om man har en säng att sova i, om man har mat på bordet och tak över huvudet, har man de tre, då tillhör man de 10% rikaste i världen.
0: Ja.
1: Inte det, och det har ju de flesta i Sverige.
0: Verkligen. Så nu ska jag sluta gnälla på lövhalka.
1: Ja, nej, strunt i det.
0: Vi har det ganska bra ändå.
1: Ja. Tänk vad rik du är.
0: Ja, men vi har ingen regering fortfarande.
1: Nej, det har vi inte.
0: Men det är just därför det kanske går bra, jag vet inte.
1: Ja, övergångsregering.
0: Allt rullar på ändå.
1: Ja.
0: Och vi ska tävla lite igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FMs ordjakt.
0: 10 000 kronor kan du vinna varje morgon i vår ordjakt. Samtal nummer 12 fram. Idag ska vi till Vetlanda. Vi säger god morgon till Anna.
4: Tack.
0: Hej Anna.
1: Hej Anna.
0: Det står här i mina papper att du bor i skogen.
4: Ja, nej, jag pendlar via skogen.
0: Ja, du pendlar via skogen. Aha, okej. Okay. Ja, för jag fick en bild av att du bodde i en koja liksom ute i skogen.
1: Ja, en sån här kåta.
0: Ja, just det. Ja, men då har du tak över huvudet i alla fall.
1: Ja, det har
4: jag. Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
4: Tack.
1: Ja, Anna, då ska du få 10 frågor. 30 sekunder i tiden du har på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och som vanligt, kör du fast, säg pass. Så kommer vi tillbaka till den frågan i mån av tid.
0: Och vi hade ju en 10 000 igår.
1: Ja, det hade vi.
0: Och vi gör gärna om det idag. Och producent Alexander håller koll på poängen.
2: Yep.
0: Idag, Anna, så får du bokstaven U.
4: Oj.
0: U som i U-sväng.
1: Ja.
0: Känns det bra?
4: Ja.
0: Ja.
1: Bra.
0: Håller vi alla tummar, Anna. Och vi säger att en halv minut börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
4: Uggla.
1: En killnamn.
4: Ulrik.
1: Ett land.
4: Ukraina.
1: Ett instrument.
4: Pass.
1: En planet.
4: Pass.
1: En partiledare.
4: Pass.
1: En maträtt.
4: Utmat, Kina.
1: Ett klädmärke.
4: Pass.
1: En fågel.
4: Uggla.
1: En låttitel.
4: Try it again.
1: En instrument. En instrument.
0: Ja, det är det här med prepositioner.
1: Nej, det är inte min starka sida tydligen.
0: Men ja. Oops, I did it again. Det ska väl vara Oda, va?
2: Ja, det är Oda.
0: Ja, tyvärr.
1: Ja.
2: Och sen undrar jag, vad sa du på maträtt?
4: Utemat.
0: Vadå? Förlåt?
4: Utemat, kinamat.
2: Utemat.
0: Utemat. Ja, jag vet inte.
1: Det var kreativt.
0: Ja, det var väldigt kreativt. Men nej, säger Alexander på den då.
2: Nej.
0: Så vad kom vi upp i?
2: 4 poäng.
0: Ja, men det är väl en bra peng ändå.
2: Ja, det är bra.
0: 400 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit.
4: Man tackar.
0: Ha en härlig onsdag i Vetlanda nu.
4: Ja, tack för en jättebra program.
0: Tack Anna.
1: Hej då.
4: Tack.
0: Ja, 400 spänn blev det den här morgonen.
1: Ja.
0: Och vi gör det imorgon igen, alltså klockan 6:30. Får jag bjuda på veckans hitvarning?
1: Ja.
0: 7 grabbar från Storbritannien. Jag känner dem. Underbara killar. December 10.

0: Ja, så där kan det kännas ibland. Det är vi mot världen. Us against the world. Grabbarna i December 10 i Rix Morgon Zoo. Här är vi, hela Morgon Zoo-familjen. Säg god morgon till Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Som strålar som en sol idag.
1: Ja, jag är på bra humör.
0: Och även vår egen göteborgare Fabian.
2: Hallå på er.
0: Han är alltid god och glad.
2: Visst är jag det.
0: Ja.
2: Det tillhör min karaktär.
0: Tror du? Ja, så du är bara god och glad när du får betalt?
2: Ja, men ja. På helgerna är jag sur. Ja.
0: Och producent Alexander.
3: God morgon.
0: Som överlevde vojfärden till jobbet, ja, trots lövhalka.
3: Tack och lov.
0: Ja. Även fru Balkan borta i glasburen ser ut att vara på hugget idag.
4: Dobro jutro, sempara, när vill du veta typ det Petkovski.
1: Ja, nu får ni ettertid.
0: Ja, Alexandra håller koll på telefonerna som vanligt den här tidiga onsdag morgonen. Hade vi en bra dag igår, Lotta?
1: Mycket bra. Jag åt lunch med min kusin och andlig ledare Måns Möller.
0: Ja, berömd komiker.
1: Ja, precis. Och han har ju varit lite av en mentor för mig under mitt liv. Han är ju mycket smartare än vad man tror.
0: Det var också han som lurade i dig att Carl Bildt var din farbror.
1: Ja, så jag trodde på det.
0: Carl Bildt var på TV:n och så. Och så var Lotta liten.
1: Och då sa jag, titta mamma, farbror på TV. Vad 17 har du fått ifrån att Carl Bildt är din farbror?
0: Men det var Måns Möller.
1: Ja, han lurade mig till det när jag var barn. Nej, men så jag trodde att vi skulle ha liksom ett sånt här andligt möte igår när vi skulle dela livserfarenheter och jag skulle få ta del av hans kunskap. Men det visade sig att han skulle skriva stand-up och han behövde lite genomgång på nyhetsfronten. Så jag fick sitta och berätta om alla stora nyheter just nu.
0: Och idag skickar Lotta Möller AB en faktura.
1: Ja, exakt. Ja. Nej, det är avklarat. Han betalade lunchen.
0: Ja, men vad trevligt. Ja, ja, det kan han göra.
1: Ja. Nej, det var så trevligt, men det var inte vad jag väntade mig.
0: Han är mysig, Måns.
1: Han är underbar. Ja.
0: Fabian hade ett spännande sidoprojekt igår.
2: Ja, ett av många, enligt dig. Ja. Nej, men jag var ju fotograf innan jag började jobba här.
0: Ja.
2: Och sen jag började jobba här så har jag typ inte gjort några fotografjobb alls. Men häromdagen så hörde ett väldigt häftigt bilmärke av sig till mig och ville ha hjälp att fota sina bilar ute i, heter det, Segeltorp utanför Stockholm.
0: Ja, just det.
2: Så jag åkte ut dit igår och fotade coola bilar. Liten pojkdröm.
0: Och så fick du en bil som gage.
2: Ja. Vet du vad? Vi fick alltså deras värstingmodell som är ascool. Han sa faktiskt till och med att om du och Roger och Laila vill låna en sån här bil en gång så är det bara coolt. Alltså vi snackar typ en 2 miljoners bil. Alltså det är
0: Nile City AB. Ketertid mot en bil. Ja, för fan, så jobbar vi.
1: Ja, perfekt.
0: Nej, så jobbade vi förr, Fabian.
2: Jaha,
0: det var enklare förr. Det var roligare förr.
1: Ja.
0: Man kunde byta chipspåsar mot radiotid och så.
2: Ja. Men jag har inte ens sagt vilket märke det var.
0: Nej, det har du inte.
2: Ska jag göra det?
0: Nej, nej, det ska du inte göra. själv så är jag superladdad idag för jag ska nämligen på biodate.
1: Ja.
0: Med Nyhetslotta.
1: Wow.
0: Håll fingrarna i styr nu.
1: Ja.
0: Vi ska gå och se Alex Schulmans nya film, du och jag.
1: Ja, Arkipelag.
0: Ja, och vi lämnar en fullständig rapport naturligtvis imorgon.
1: Ja.
0: Alex Schulman kom ju hit också på fredag morgon.
1: Ja, bäst att ha sett filmen då.
0: Ja, då ska han få möta Markoolio. Det blir spännande.
1: Ja.
0: Det här är Rix FM. God morgon.
1: God morgon.

0: 6:10. Det här är Riksmorgon Zoo. Härlig start på onsdagen. Har vi det bra på andra sidan bordet? Tre saker i tidningen som gjorde mig glad den här morgonen. SL har nu äntligen lyckats lokalisera de 38 försvunna SL-bussarna.
1: Är det sant?
2: Ja, de slarvade bort 38 bussar.
0: Det där är en sån märklig historia.
1: Ja.
0: Mm. Och plötsligt finns de igen, de här 38 bussarna.
1: Vart var de då?
0: Du får läsa artikeln i tidningen. Sen har vi Ungern. Orbán har ju lämnat makten i Ungern och nu tar Ungern bort förbudet mot att främja homosexualitet.
2: Ja.
0: Det var ju ganska extrem högerregim i Ungern och de införde en massa lustiga lagar. Mm. Men nu återställs det så att säga.
2: Ja,
0: och jag kan meddela att det kommer nu att ploppa upp hundratusentals homosexuella män i Ungern.
2: Från och med idag. Ingenstans.
0: Från ingenstans.
2: Ja.
0: Och sen sista grejen idag i tidningen som jag blev glad av, det är Phil Collins. Han är ju dels frisk igen.
2: Ja, precis.
0: Han har ju varit ganska krasslig.
2: Han var ju på väg att stryka med där.
0: Ja, och sen meddelar han också att han ska skriva en låt om USA. Oh. Och den låten ska alltså heta Fat People with Guns. Känns det inte lite som att Phil Collins har tappat det lite? Han orkar inte komma på någon mer kreativ titel, utan det får bli Fat People with Guns.
2: Ja. Förenkla det hela.
0: Ja, Fabian.
3: Låter lite som musikscenens, vet du, Michael Moore.
0: Ja, men lite så.
1: Ja,
0: Michael Moore som alltså är dokumentärfilmare.
2: Ja, precis.
0: Fabian, har vi någon fundering den här morgonen också?
3: Du, idag har jag med mig en riktigt bra fundering.
0: Jaha.
3: Är ni med nu?
0: Ja.
3: Vem skulle ni säga är den farliga stora skurken? Är det vargen eller är det kaninen?
1: Vargen.
0: Ja, det är vargen.
1: Ja.
3: Inte om du är en morot. Ta med dig.
0: Det var dagens filosofiska tanke som vi tar med oss.
1: Ja,
0: allt är relativt. Ja. Bra hörni. Vi har ju nya vinterdäck till bilen.
1: Ja.
0: Som vi ska göra oss av med om en liten stund. Mm-hmm. Producent Alexander är lite ansvarig för den här tävlingen.
1: Ja, dubba hitten heter det. Vi dubbar en låt till ett annat språk och så ska man lista ut vilket språk det, nej, vilken låt det är.
0: Ja, och vilket språk ger vi oss på idag?
1: Makedonska.
0: Så att om du har en släkting som är från Makedonien, tipsa den här personen om den här tävlingen.
2: Ja, min sambos farmor är från Makedonien.
0: Är det sant?
2: Ja.
0: Då får du ringa henne och tipsa om att ringa in om en stund och vinna vinterdäck.
2: Ja.
0: Ja. Och vi ska få en nyhetsuppdatering från Expressen om några minuter. Vad händer den här morgonen?
2: Ja, vi ska ta upp att en av världens mest älskade serier som har lagts ner ska komma tillbaka till våra liv.
0: Vad kan det vara? Är det Sex and the City?
2: Jag säger ingenting.
0: Panter, tanter.
2: Jag säger ingenting.
0: Okay. Mer om det här alldeles strax.

0: Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
1: Då börjar vi med att AI-bolaget Anthropic varnar nu i en ny rapport att AI-modeller kan föröka sig på egen hand och sprida sig mellan datorer och hushållsapparater. Mm. Och då blir så kallade datamaskar när de hoppar från enhet till enhet i hemmet. Och det här kan gälla då till exempel tv-boxar eller köksapparater. I rapporten så liknar företaget beteendet med en svärm fruktflugor som kan vara svår att utrota när den väl fått fäste.
0: Nu börjar det bli otäckt.
1: Mm. Lite så.
0: Kan den bara plötsligt höja och sänka värmen på kylen och så också?
1: Ja, det kanske är en sån grej.
0: Ja, okej, jag ska hålla utkik där hemma.
1: Ja. Och vi fortsätter med att den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis döms till minst 40 års fängelse för mordet på rapparen Tupac Shakur 1996. Dwayne Davis dömdes inte för att ha avlossat de dödliga skotten mot Tupac, men han dömdes för att ha beordrat mordet. 63-årige Davis har sagt att han tänker överklaga den här domen. Men vi ska avsluta med att den älskade tv-serien Girls kommer tillbaka till våra liv. HBO bekräftar nu att Girls återvänder, och då med Lena Dunham och de andra huvudrollsinnehavarna. I serien från början var ju skådisarna i 20-årsåldern, men den här gången får vi följa vännerna när de närmar sig 40. Mm. Och det ska bli 5 avsnitt av Girls, och inspelningen börjar nästa år, så något premiärdatum är ännu inte klart.
0: För den var väl liksom lite raka motsatsen till Sex and the City?
1: Ja.
0: Den var liksom inte så tillrättalagd? Och...
1: Nej, precis. Nej. Den var lite mer krass.
0: Ja, det var den. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet, och i de mellersta och södra delarna av Norrland i övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Det är lill-lördag! Ja!
0: 7:02, Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så dansar Laila in. Vi ska få en liten rapport om livet som hundägare i oktober.
1: Ja.
0: Och sen har vi nya vinterdäck till bilen som vi ska göra oss av med.
1: Vi ska tävla i Dubba Hitten.
0: Ja, idag är det lite klurigt faktiskt.
1: Mm-hmm.
0: Om en liten stund

0: En sång om oktober. Come on baby, turn the lights off. Fem minuter över sju. Titta vem som är här.
1: Mamma vill ha gottis. Mina damer och herrar, Laila Bagge.
0: Visst. Välkommen Laila.
2: Det är klart mamma vill ha gottis.
0: Ja, det vill mamma alltid ha. Hur var det i trafiken på väg till jobbet idag?
2: Nej, men det var ju mycket trafik, men det var överkomligt. Ja. Alla från det hållet jag kom ifrån.
0: Det är tydligen lite kaos i Stockholms trafiken den här morgonen.
3: Ja, det är flera bilar som har krockat på E4 E20. Söder om Stockholm. Aha. På väg mot stan. Trafikplats Lindvreten där på Södertäljevägen. Och det här ställer till det. Nu blir det köigt.
2: Åh nej.
3: Ja, för då kommer rusningstrafiken också.
2: Jag förstår inte hur de har krockat. Eller ja, jag fattar ju, men jag förstår inte.
3: Ja, det är vänster körfält, så jag får väl gissa att det har gått lite fort.
0: Kanske det, ja. Men då kan man ha det med sig idag om man ska ut i trafiken helt enkelt.
2: Precis.
0: Jaha, och annars, hur är livet på Lidingö just nu?
2: Ja, men det är så, Roger. Ja. Det är blött.
0: Ja, det är det.
2: Alltså, hur mycket kan det regna? I hur många dagar ska vi ha mörker, grått och regn? Det regnar underifrån, från sidan, ovanifrån. Man går ständigt omkring och fryser och är blöt. Och min hund har ju då tyckt att det här är inget roligt väder.
0: Nej.
2: Så att problemet är ju att få ut honom och verkligen göra det han behöver. För han går ut och tar en snabb kiss. Han lurar mig, jag släpper ut honom. Lurar han mig. Och så går han och kissar, tror jag då. Och sen kommer han in. Och sen 10 minuter senare så är det någon kiss någonstans inne eller något annat. Sen slattkissar. För sen kommer han in där det är varmt och gott och torrt. Så att jag får ju tvinga på honom en regnjacka. Och sen ska vi gå ut och gå. Och jag går först och jag släpar runt honom runt hela rundan.
0: Men hundar i regnbrockar, det är ju väldigt gulligt alltså. Måste jag säga.
2: Ja, han skäms ju.
0: Min hund är likadan.
2: Ja.
0: Så att om man känner sig lite... Alltså det är nästan... Man tänker nästan att det är djurplågeri. Att inte hunden får gå längre just nu. Men hon vill inte gå längre.
2: Nej. De vill inte. Nej.
3: Men det här är ju spännande. Jag har ingen hund, men jag har småbarn. Och de är tvärtom. De vill bara vara ute.
0: Jaså.
2: De vill bara vara ute.
3: Ja, det är bara galonbrallor.
0: Plaskar runt i pölar och så.
3: Jajamän.
2: Gud vad skönt för dig egentligen.
0: Förlåt, men går inte dina barn också på en sån här uteförskola?
3: Ja, naturförskola. Ja. Så de är ute större delen av dagarna. Oj. Så det är inpräntat.
2: Oh my god. Och de gillar det.
3: De älskar att vara ute.
0: Men är de sådär att de vill sitta ute och käka middag på kvällarna när de kommer hem?
3: Men mina barn vill inte gå in överhuvudtaget. De skulle på riktigt, de sitter ju ute och äter på förskolan. Jaha. Många gånger.
2: Oj.
3: Även i regn och slask.
2: Och när det är vinter och iskallt.
3: Ja, alltså.
2: Finns det någon minusgrad som är så här, nu är vi inte ute?
3: Ja,
0: alltså, 20.
3: Är det kallare? Nej, men är det under 10, då är de inte.
2: När snoret fryser, då går vi in.
0: Ja. Men du, får jag kolla då Lotta, eftersom det sägs ju att det här med ur- och skurförskolor gör att barnen blir inte allergiska mot någonting.
3: Nej.
0: För de är inte inne så mycket.
3: Alltså mina barn är inte allergiska mot något, så vitt jag vet. Men sen är de aldrig sjuka heller. De är nästan aldrig sjuka.
0: Fan, vi borde ju sitta ute och sända.
2: Ja, eller hur, det vi skulle göra. Annat är det med så här, ta Wahlgren-familjen. Alla är allergiska mot något där, till exempel. Så de har inte varit ute mycket. Ta Linus Wahlgren. Mm. Vad tror ni han är allergisk mot?
3: Hundar.
2: Löjrom. Det är sant, jag svär.
0: Jag trodde ingen i den familjen var allergisk mot just löjrom.
2: Han är jätteallergisk mot löjrom. Det är bara rikemans allergi. Ja. Det är skillnad på allergier och allergier, hörni.
0: Men styrkekram till Linus Wahlgren.
3: Ja,
0: hoppas det funkar med hummer och champagne.
2: Det ska gå bra.
0: Producent Alexander, nu behöver vi din hjälp igen. För nu ska vi tävla.
4: Superdäck presenterar Dubba hitten.
0: Ja, här kan du vinna nya vinterdäck till bilen varje morgon. Aha. Och Alexander är ju inte bara radioproducent. Nej. Han är också musikproducent.
5: Ja, just det. Mm-hmm.
0: Och nu har du gjort det igen.
5: Ja.
0: Vi har dubbat en låt.
5: Så är det.
0: Från
5: svenska
0: till
5: makedonska.
0: Makedonska.
3: Bra.
0: Ja. Ja, och då undrar vi som vanligt, vilken låt är det här i original?

0: den där var ganska enkel.
1: Ja, den hörde man ju.
0: Igår var det däremot lite klurigt. Vilken låt är det där? Ring oss 90212. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna. Här är en kille som kommer till Sverige nästa sommar. Alex Warren.
1: Bra.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Alex Warren i Riksmorgon Zoo. Jag måste säga att jag älskar den här tävlingen. Mm. Fantastisk. Dubba hitten. Och du kan vinna nya vinterdäck till bilen som sagt. Vi vill veta vilken låt är det här i original. Här framförs den alltså på makedonska.

0: Ja, nu är det fredag, man är i baren.
1: Just det.
2: Vilken låt är det där? Charlotte Hansen i Lund, hallå.
3: Hallå.
2: Hej, hallå. Har du haft en bra start på dagen?
3: Absolut, speciellt nu när jag kom fram på telefonen. Det var ju jättekul.
2: Du sitter i bilen på väg till jobbet.
3: Det gör jag absolut, yes.
2: Vad jobbar du med?
3: Jag jobbar på CSN faktiskt.
2: Åh, CSN, de har jag inte haft någonting med att göra faktiskt.
4: Nej,
1: det har jag också.
4: Ja, en och annan påminnelseavgift har jag.
2: Men
1: är du klar nu? Är du klar, Lotta?
4: Ja,
1: det är jag också.
2: Avbetald och klar.
4: Ja, nej, avbetald och klar. Nej, absolut inte. Men jag har betalat min sista påminnelseavgift kan jag säga.
2: Ja.
4: Jag ligger på 500 spänn.
2: Ja, men vi har gjort ett jättejobb där, märker man ju. Och Charlotte, vilken låt är det där?
3: Ja, det där var ju Kung i barn med Magnus Ugda.
2: Ja, Kung för en dag heter den till och med.

0: måste säga att jag tycker den svänger även på makedonska.
1: Ja.
0: Charlotte, du är vår vinnare den här morgonen. Stort grattis, du har alltså vunnit en uppsättning Toyo Tires vinterdäck från Superdäck.
2: Ah, perfekt just, jättebra.
0: Ja, det behövdes, va?
2: Absolut, jag har en ny bil och jag har inte några vinterdäck till den, så det blir perfekt.
0: Perfekt ju, ha det bra Charlotte.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack. Hej då.
1: Hej.
0: Och vi gör det imorgon igen. Dubba hitten varje morgon klockan 7.
1: Ja.
0: Själv blev jag lite orolig för en stund sedan eftersom Nyhetslotta varnade för AI-maskar som tar över våra hem.
3: Ja, det här är alltså AI-bolaget Anthropic som varnar för det här. Ja. Att det kommer komma såna kallade datamaskar. Det är då våra enheter i hemmet som är uppkopplade till internet, där de här AI-maskarna kan liksom sprida sig mellan våra enheter och ta över dem på egen hand. Och då har de ingen basenhet för den här AI-varianten. Nej. Så man kan inte stänga av det hur som helst.
1: De bara fortsätter liksom och...
3: Ja.
0: Men kan det då vara till exempel att mina Sonos-högtalare plötsligt börjar spela finsk tango?
1: Mitt i natten.
0: Eller att kylen plötsligt... Det blir fel temperatur på den
3: eller
0: också.
3: Robotdammsugan, alltså det som är uppkopplat till internet, så kan de här sprida sig.
1: Men gud vad läskigt.
3: Ja, och ta över.
1: Den här robotdammsugaren kan ju få ett eget liv och stå och lura, bli så mördarrobotdammsugare. Så att när man ska gå ner för trappan så står den och lurar. Och sen bara, kommer den fram så trillar man ner. Det där är sjukt läskigt.
0: Sen ligger man där i slamsor i dammsugarpåsen. Och allt är AIs fel. Nej, det är en fruktansvärd framtid vi går till mötes. Fabian,
4: tänk om du ligger i badet. Det här är ju farligt på riktigt ju. Du ligger i badet och så bara hoppar brödrosten i.
1: Hoppar i!
4: Då är du ju död.
0: Se till så att brödrosten inte är uppkopplad mot nätet.
1: Ja, finns det ens brödrostar som är uppkopplade mot nätet?
0: Jag har ju en brödrost med inbyggd radio. Det är sant.
1: Va?
0: Det är en radioapparat och så är det en brödrost.
4: Nej.
1: Jo, men vad händer om det är digitalradio då?
0: Ja, den...
1: Börjar leva sitt eget liv och säga saker. Det här är inte jag som pratar nu. Bajskorv. Bara ta över.
0: Tack och lov är det bara, det är en FM-radio, en ganska gammal radio.
1: Okay.
0: Men sen tänker jag på det här med bilar. Alla bilar är ju uppkopplade mot internet. När kommer den första AI-masken som liksom tar sig in i bilen?
1: Du, det är inte roligt att börja köra någonstans man inte vill.
0: Du tror att du är på väg till Coop för att handla och så plötsligt är du på ICA Maxi.
4: Nej, men,
0: att bilen liksom styr själv.
3: Mm. Eller styr till skräpmaten när du går på diet.
1: Ja, så är det alltid. Det har redan börjat nu.
0: Ja. Vad skönt. Då har vi något att skylla på, helt enkelt.
1: Jag körde dit. Jag ringde sig till dem.
0: Här är tjejerna i Cat's Eye.

0: Coola brudar från USA kommer om Cat's Eye i Riksmorgon Zoo. 20 minuter över sju, om en liten stund så sammanträder musikdomstolen igen.
1: Och det blir inte roligt, kan jag säga.
0: Nej, nu är det en artist som har skiter i blåskåpet igen.
1: Ja.
0: Och gjort sig skyldig till låtstöld. Mm. Kanske. Ja, vi får väl se vad musikdomstolen kommer fram till. Ska vi leka en liten lek?
1: Ja.
0: Det var länge sedan. Ska vi köra pest eller kolera?
2: Ja, okay.
0: Här finns det bara svåra och tuffa val. Ja, okay. Det är som livet, kan man säga.
1: Ja, så kan det ju vara.
0: Det är en massa svåra och tuffa val, sen dör man.
1: Ja.
0: Och då undrar du vad man vinner.
1: Vad vinner man, Roger?
0: Jag vet inte exakt hur själva tävlingen går till.
1: Nej.
0: Men den som briljerar här kommer att få en räksmörgås.
1: Oj, för och de idag får bara kolera eller pest.
0: Precis.
1: Ja.
0: Nej, men idag är det ju räkmackans dag. Mm. Så det är ju flaggdag i Göteborg idag.
1: Är det inte lite... Jag vet att du har en annat sätt att se på räkmacka, Fabian. Men jag ser det som att när jag ska ut och resa, då är det räkmacka som gäller.
0: Ja, det är
1: så
0: lite
1: för mig
0: så.
1: Är det resa någonstans.
0: Och den ska vara inplastad.
1: Ja,
0: och med en smak av SJ.
1: Ja.
0: Ja. Det är, ja, men vi kör lite pest eller kolera här. Ja. Och nu ska vi se, här har vi tutan också.
1: Den är viktig.
0: Då får du börja, Laila.
1: Okej, okej.
0: Mm. Då får du välja mellan att alltid gå runt med en banderoll eller alltid gå runt med en partyhatt på huvudet. Vad väljer du?
1: Jag tar partyhatt.
0: Du tar
1: alla
0: partyhatt.
1: Dagar i veckan. Vem skulle inte bli glad av att se mig då?
0: Där kommer hon, knäppjöken med en partyhatt på huvudet. Du kommer att sticka ut på Lidingö.
1: Det är klart.
0: Fabian, aldrig mer kunna använda Google eller aldrig mer få använda sociala medier.
1: Den där var ju svår.
0: Du får aldrig googla eller aldrig likea något på Instagram.
2: Nej, men jag tar nog bort Google då. Och så får jag börja läsa lite istället.
1: Han har ju inget jobb annars.
2: Ja, så jag blir ju helt arbetslös.
0: Ja, du menar så. Ja, du jobbar ju med sociala medier. Ja.
3: Du får börja läsa Nationalencyklopedin.
2: Exakt.
0: Ja, du får köpa ett uppslagsverk och ha där hemma. som förr i tiden.
1: Ja,
0: bra Fabian.
2: Tack.
0: Då får du den här nyhetslotta. Bara få festa med pensionärer eller bara få festa med tonåringar?
3: Nej, pensionärerna. Nej, men för bövelen.
0: För dig var den ganska enkel, va?
3: Ja.
0: Eller bara få festa med tonåringar?
3: Nej, pensionärerna. Nej, men för bövelen.
0: För dig var den ganska enkel, va?
3: Ja, väldigt.

0: det första var, sa du, en
1: selfiepinne.
0: Selfiepinne. Den kan man ju ha till mycket.
1: Ja, det kan man ha.
0: Om någon är dums kan man slå till. Om någon behöver lite spänk.
1: En käpp kan man ha den som också. Så du väljer selfiepinnen. Och en partyhatt på huvudet.
0: Ja, precis. Ska jag gå till min karta och se ut som är bortkommen. Vart på fest och hittar ingenstans.
1: Den här då, Fabian. Aldrig mer äta varm mat.
2: Nej.
1: Eller aldrig mer äta kall mat.
2: Då tar jag nog bort för mig behöver det inte vara så varmt, så jag tar nog bort den varma maten då.
0: Skojar du? På vintern skulle du bara titta äta kall mat gott.
2: Ja, men man äter väl ofta kall mat. Alltså typ sallader och...
1: Förstår du vad du kommer att längta efter varm mat?
0: Ja, herregud.
2: Ja, men tänk vad osmidigt att aldrig kunna käka något kallt om du är på språng och du måste
0: äta. Gör man det egentligen?
2: Mm. Jag är på språng med mycket, vet du.
1: Men ibland kan man få verkligen
0: kall korv ska du äta då.
1: Nu skulle jag vilja ha varm mat, kan jag känna ibland.
0: Kall hamburgare.
2: Man blir så trött av varm mat också.
1: Ja, det blir man. Då får du den här sista här, Lotta. Aldrig bli tagen på allvar eller alltid bli missförstådd.
0: Det är ju som idag då. Det här är missförstådd.
3: Besserwissens värsta.
1: Ja.
0: Båda två är besserwissens värsta.
3: Jag tar bort missförståndet.
1: Du tar bort, alltså aldrig...
3: Jag kommer aldrig bli tagen på allvar.
0: Oh nej, det är bra som nyhetsankare.
3: Ja, men vad, du får inte vara missförstådd. Hur kul är det?
1: Ja, men du, förlåt, en sista här till Laila. Det här är en doft av Laila. Alltid gå runt i clownkläder. Eller alltid gå runt i badrock.
0: Badrock. Kan du se mig med partyhatt, badrock
1: och sen selfiepinne i handen. Där har vi Laila. Fabian,
2: jag tycker att du aldrig får svara på de här frågorna.
1: Nähe?
2: Så jag kom på en till dig.
1: Nej, oj, usch, obehagligt.
2: Antingen digitalisera hela showen. Alltså inga sådana här papper, ingenting att jobba med. Kör till man ska vara digitalt. Eller alltid sända med öppen dörr.
3: Oj.
0: Oh my god.
1: Med öppen gylf, tror du skulle säga.
0: Nej, det är det. Med
1: öppen dörr. Alltså,
0: du har någon form av OCD när det gäller dörren.
1: Jag hatar när dörren är öppen in i studion. Den ska vara stängd.
4: Stänger du dörren där?
0: Nej, men det är som att du inte får fram ett ord. Om någon öppnar dörren och går ut och inte den stängs, så är det ungefär som att det blir helt tyst. Tappa all fattning. Trots att du har liksom text att vi ska ha en tävling. Du vet inte vad tävlingen heter.
1: Men det kan komma in en yxmördare. Men jag väljer nog... vad svårt. Nej, jag väljer dörren.
2: Öppen dörr?
1: Ja. Oj. Då får du väl vara öppen dörr då.
2: Och våra kollegor går runt här och vill komma in och säga hej och sånt.
0: Nej, men det kommer bli otroligt stress.
1: Rör inte mina papper. Det ska ni ha klart för er. Jag tycker vi är värda en liten applåd den här morgonen. Och jag tycker nog att det var Laila som briljerade i den här programpunkten. Så du får en räksmörgås på lunchen idag.
0: Gud vad gott.
1: Är det räkmackans dag så är det. 7:25 är klockan. Vi säger god morgon.
0: God morgon.

0: 7.28, det här är Rix Morgonzoo, det är en härlig onsdag morgon. Vi har en liten varning den här morgonen. Mm. Bedrägerier.
1: Ja.
0: Se upp.
1: Ja, nej, men det finns ju folk som är liksom mänsklighetens svar på kackelacker, och det är de här som bedrar äldre.
2: Ja. Ja, det är fruktansvärt.
1: Jag har en gammal släkting nu som är på vippen till dement och mår dåligt och nu har blivit utsatt för bedragare som har kommit åt bankkonto och stulit många tusenlappar.
0: Nej, men helt ärligt, vad är det här för människor?
1: Ja, och de ringer och säger att det är bråttom och du måste signa här, och liksom, är man då lite dement och inte helt med i matchen, då är det väldigt lätt att tänka.
2: Vad har hänt? Vad är det för typ av att man blir lurad på?
1: Ja, de har utgett sig för att vara bank. Och att du är på väg att hamna hos kronofogden. Och om du bara signar det här så kommer allt att lösa sig och hej och hå.
2: Oh, nej.
1: Och det har rykt kortuppgifter och bank-ID har använts.
0: Och de är helt gränslösa, de här människorna. De kan ju hävda att en nära anhörig ligger döende och behöver hjälp fort.
1: Ja, det var det senaste nu, att de skickar ut att de är från SOS Alarm och att du har en närstående som är döende. Ja. Svara på det här sms-et. Och
2: alltså, sådär var det inte förr.
0: Nej, sådär var det inte
2: förr. Då var skurkarna snälla.
0: Och vi kan påminna om det. Man får alltså vara otrevlig när de ringer.
1: Ja. Ska det, enligt polisen. Där använder man ju nu kända människor som Susanne Reuter som säger, lägg på och var otrevlig. Mm. Våga vara det, för det, annars kan du råka illa ut.
2: Ja.
0: Var som du alltid är.
1: Ja. Var
0: till alla äldre. Ja. Nej, jag skojar bara.
1: Nej.
0: Det finns väldigt mycket mysiga äldre människor. Men ibland får man vara otrevlig alltså.
2: Ja, det är klart man får.
0: Ja. Hörrni, om en liten stund så sammanträder musikdomstolen.
2: Bra.
0: Och en av världens kändaste artister sitter på det åtalades bänk den här morgonen. Ja, det här blir spännande.
2: Ja.
0: 7:30 är klockan och nu ska vi få en nyhetsuppdatering från Expressen.
1: Då börjar vi med att påve Leo den 14:e har lungcancer och har fått en del av sin högra lunga bortopererad. Det här meddelade Vatikanen igår kväll. Operationen ska ha gått enligt plan och påvens kalender är nu rensad de närmsta dagarna så att han får vila och återhämta sig. Och i Tyskland så inleds idag rättegången om Nord Stream-sabotaget i Östersjön hösten 2022. En ukrainsk officer anklagas bland annat för krigsbrott när de här gasledningarna förstördes. Och åklagaren menar att sabotaget gjordes på uppdrag av den ukrainska staten, men det här har president Zelensky nekat till. Men vi ska avsluta med något helt annat, för Lasse Kroner, han är nu redo att ljuga och förråda, för han är klar för höstens omgång av Förrädarna.
0: Underbart.
1: Ja, Lasse själv säger att han älskar spel och han tror att hans ofarliga nallebjörns image kan bli fördel i programmet. Och helst vill han vara förrädare om han själv får välja, för han själv säger då att han är så pass trogen resten av livet, så det vore kul att vara en riktig bitch för förrädarnas skull. Och Förrädarna har premiär 22 oktober på TV4.
2: Kul!
0: Han är jäkligt skarp, Lasse Kroner.
1: Ja, det är han.
0: Så han kan bli farlig för Förrädarna.
2: Det kan han verkligen bli.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet och i de mellersta och södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
5: Hatar du musik och att skratta högt? Lyssna inte på eftermiddagen med mig, Erik Mylund. Till er andra, vi hörs igen klockan 14.00.
3: Rix Morgonzoo presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Live från Dambastun på Scandic Järvakrog.
0: Ja,
2: här sitter vi.
0: Här sitter vi och myser 2 minuter över 7:30. Det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Jag tror att många kommer att bli väldigt chockade om en stund. Ja. Vi har nämligen kommit över listan på låtarna som du inte hade en aning om att det är covers.
2: Aj, aj, aj.
0: Vi ska ta det här i musikdomstolen. Sen har vi ett låtplagiat också att ta ställning till.
2: Det är kul.

0: Fem minuter över halv åtta. Det här är Riksmorgon Zoo med Hanna Färm. Mm. Vi är ju på jakt efter annorlunda hotellupplevelser den här morgonen i familjerådet om en halvtimme. Det går bra att dela med sig redan nu på Riksmorgon Zoos Instagram. Men får jag bara säga det, jag pratade med en kompis igår som verkligen sålde in, apropå det här med hotellupplevelser, Sunny Beach i Bulgarien.
1: Sunny Beach i Bulgarien?
0: Det har ju liksom, det har ju alltid uppfattats som lite sådär, får man säga, tacky.
1: Ja.
0: Eller det är liksom långt ner på prestigestegen.
2: Ja.
0: Liksom.
2: Ja, det är ungdomsresor.
0: Ja.
2: Alltså när du sa Sunny Beach, då tänkte jag på den här gamla såpan på 90-talet.
1: Och den.
2: Jag trodde att den skulle komma tillbaka.
0: Nej, det här är en badort alltså vid Svarta havet.
2: Ja, just det.
0: Som har, ja men det klingar Sunny lite Beach. Sådär, oj, jaha, Bulgarien alltså. Ja. Det är Svarta havet.
1: Ja, ja, visst.
0: Men, och det här är ingen ungdom kan jag säga. Hon sålde in Bulgarien till mig. Så att nu tror jag att det blir Bulgarien nästa sommar. Ja, det är billigt också.
1: Men jag har sett bilder därifrån, det är jättevackert.
0: Är det det?
1: Ja, supervackert.
0: Jag ska googla vidare idag.
1: Som
0: sagt, vi kommer tillbaka till det här med hotellupplevelser i familjerådet om en stund. Men nu är det väl dags för ett litet sammanträde igen.
1: Ja.
0: I musikdomstolen. Ja, man tror ju att man hör en ny låt på radion och så är det inte det.
1: Nej, man blir så besviken.
0: Ja, och det här är vanligare än man tror. Det är lata låtskrivare som
1: som
0: hör någon gammal 50-talslåt eller 60-talslåt och så tror de liksom att det ska flyga under radarn.
1: Ja,
0: men det gör det inte.
1: Vad har du hittat nu då?
0: Ja, vad är det vi har hittat idag, Lotta?
2: Nej, men det här gäller den nykomna stjärnan Olivia Dean. Hon har ju vunnit Grammys och liknande för den här låten Man I Need som har blivit jättestor.
0: Just det.
2: Hon är 27 år från London och nu är det en av hennes nya låtar som heter I've Seen It som då är stämd nu för att likna.
1: Okej, det här är ingen cover alltså.
0: Ska vi ta och lyssna lite på Olivia Dean här?
3: Ja. I've heard it laced in every song, still the words all come out wrong. Doesn't always answer when you call.
0: Ja, och det är alltså väldigt likt Bill Withers. Ja, men det här är ju en stöld.
1: Det är ju en stöld.
0: Va?
1: Men vadå, var det här ingen cover?
0: Nej, tydligen inte.
2: Nej, den är ju stämd. Musikförlaget har stämt Olivia Deans musikförlag.
0: Vi tar Olivia igen då.
3: I've heard it laced in every song, still the words all come out wrong.
1: Nej, men alltså Jesus, det här kommer hon åka på sig in åt helskotta kan jag säga.
0: Det här kan bli dyrt för Olivia det.
3: Brings out the words, brings.
0: Men den är bra.
1: Ja.
2: Stämningen skickades in och då låg ändå den här låten kvar och kunde distribueras. Så det används ju också i den här rättsprocessen.
0: Bill Withers, är han med oss fortfarande? Jag tror faktiskt att han har checkat ut.
1: På ett eller annat sätt kanske.
0: Ja, det blir kaching för dödsboet om inte annat då. Ja, vi googlar här.
2: Ja, precis. Han gick bort 2020.
0: Ja, just det.
1: Vad ledsen han skulle vara. Va?
0: Ja, eller stolt.
1: Ja, kanske det också för sig.
0: Ja, det beror på om man får dela av pengarna. Hörrni, sen har vi en lista den här morgonen också i musikdomstolen. Mm. Det här kan vi inte stämma någon för, men det här bör man känna till. Vi har nämligen ramlat över listan på låtarna som vi inte hade en aning om att det var covers. Ja, en del vet att det här är covers. Ja. Musiknördar känner till det här.
1: Ja, det blir spännande.
0: Men vanligt folk vet inte det här, tror jag.
1: Nej.
0: Här har vi den här gamla rockrykaren.

0: Joe and Jett, I Love Rock and Roll. Ow! Från 1981.
1: Ah,
0: och den här låten, den kom redan 1975. 6 år tidigare alltså. Här är en grupp som heter The Arrows, ja, som gjorde originalet.
1: Och det roliga är att originalet brukar oftast vara bättre, men jag tycker faktiskt inte det här.
0: Nej, jag håller nog med.
1: Jag tycker faktiskt det var bra med en cover.
0: Nej, det är Joe and Jett som ska göra den här låten. Sen måste jag bara dela med mig av en låt. Det här hade jag ingen aning om att det faktiskt är en cover. Det är från sommaren 1992.
1: Ja.
0: Ugly Kid Joe.

0: En gubbe som gjorde den här redan 1974. Harry Chapin heter han.
1: Mycket bra låtar på 70-talet.
0: Ja, verkligen. Jag vill du ha en sista?
1: Ja, men kör en till.
0: Det här visste inte jag heller att det var en cover faktiskt. Klassiker från 1983.

0: Som ju är döpta efter en blankett på Arbetsförmedlingen.
1: Ja, så jävla coolt.
0: Blankett UB40.
1: Ja, precis, när man är arbetslös.
0: Red wine, you make me feel so fine.
2: Ja, det är väl det man gör då.
0: Det är det man gör då. Men det här, det är alltså en cover. Visste inte jag.
2: Nej.
0: Originalet kom redan 1967. Ja. Neil Diamond.
2: Alltså jag älskar ju 60-talet.
0: Ja. Red Red Wine.
2: Det var ju pojkbandens stor tid och...
0: Men vilken pipa han hade, Neil Diamond. Ja. Fabian, har du noterat alla de här nu?
3: Ja. Jag har inte hört en enda utav de här låtarna.
2: Har du inte hört en enda låt?
3: Red Wine kände jag igen den
2: och
3: första.
2: Och du är DJ.
3: Ja, men
0: spelar bara ny musik.
3: Man spelar ju inte 16.
2: Nej, men man kanske kan utbilda sig lite. Ja, kunskap är aldrig tungt att bära enligt Roger Nordin.
3: Då ska vi ha en sån här radioprov på dig, hur mycket du kan om radio om 50-tal och 60-tal.
0: Men du, Fabian, kan du inte smyga in lite 60-talsmusik nu i helgen?
3: Jag lovar.
0: På klubben.
3: Bra. Jag ska försöka.
0: Bra. Den här tjejen, hon skulle aldrig stjäla. Nej. Inte min kompis, inte.
2: Nej.

0: det är Lady Gaga i Rix Morgon Zoo. Kvart i åtta är klockan. Vi har ju några små funderingar med oss idag också. Vi ska gå varvet runt. Mm. Laila, vad har du att bjuda på idag?
1: Nej, men på riktigt. Varför är vi svenskar så fruktansvärt besatta av orientering? Hur kommer det sig att vi svenskar i hela världen, ja, är så fanatiska i orientering? Så att till och med idrottens skolbetyg, klarar du inte det, så flunkar du idrott. Du måste kunna orientering.
0: Men är inte det ganska bra att kunna orientera sig?
1: Ja, men absolut. Ja, men det är jättebra. Om du går i skogen, hur ofta har en ungdom, eller vem som helst, en karta med sig i skogen om man råkar plocka bär eller man råkar komma bort?
2: Och kompass.
1: Var hittar man ens en karta nu för tiden? Nej, men, alltså jag säger,
0: det finns ganska mycket skog i Sverige.
1: Ja, men du, kartan, var ska du få tag på den?
0: Nej, det har du rätt i. Man får ju liksom använda stjärnor och planeter och månen.
1: Ja, men det är det här jag menar. Ja. Vad fan ska vi till? Och så att betyget i idrott. Minns du, det här kom upp igår när vi satt hemma och pratade om det här. Och båda mina söner var bara så här: det här jävla skolbetyg, de har ju inte fått det betyget som de hade egentligen förtjänat när det gäller allt annat i idrott, på grund av att de kan inte orientering. Och då började vi prata om, men på din tid då, åkte ni omkring med en karta i bilen? Det var, det är klart.
0: Ja, det gjorde man.
1: Det är ju livsfarligt, så du inte räcker ut en karta när ni kör och liksom ska kolla. Det är ju livsfarligt. Så att
0: men,
1: det
0: här, men förlåt, är orientering väldigt stort just i Sverige? Eller?
1: Ja. Det finns inget annat land de baserar så mycket så? Betyg på i idrotten som orientering.
0: Men de håller på med orientering i andra länder också, va?
3: Det finns ju VM-orientering.
1: Men det är inte att det, inte att det baseras att ditt betyg, du flunkar liksom.
0: Nej, just det. Men du vill ha mindre orientering i den svenska skolan, helt enkelt.
1: Hur många kartor har vi i skogen till ungdomarna?
0: Jag tycker man borde satsa mer på läsförståelse och sånt.
1: Ja, det håller jag med om.
0: Och du då, Fabian, vad har du att dela med dig av idag?
3: Ja, men det är kul. Jag har ändå jobbat med Roger Nordin i snart 5 år.
1: Ja. Det är helt sjukt.
3: Och varje dag lär man sig något nytt om honom.
0: Ja, men vad är det nu?
3: Nya personlighetssidor.
0: Nu kommer det något nytt påhopp här.
3: Ja, men det här var bland det sjukaste jag hört.
1: Vad är det nu? Va?
3: Roger ringde mig igår. Mm-hmm. Och jag bara, tja. Och han bara, vad gör du? Jag bara, ute promenerar. Vad gör du? Frågar jag då. Och då svarar Roger, jag äter ost med smör.
1: Ursäkta?
3: Han skivar alltså ostskivor och smörar dem. Och äter som ett snack.
1: Vad äckligt.
0: Nu hör ju min sambo det här. Det här är...
1: Men vad, vill du dö i förtid?
0: Det här är det jag gör på dagarna när jag är ensam hemma.
1: Vill du dö i förtid?
0: Ja.
1: Jag tänkte, smör på ost.
0: Och Bregott havssalt var det dessutom. Det är så gott så.
3: Men det låter som att du bunkrar upp för vintern, att du behöver lite extra inför
1: men
3: ide.
1: Men jag fattar inte, det är ju smör. Ost är ju smör.
0: Ja, men ost på ost, smör på ost. Det, alltså, det är så gott så. Ja.
1: Men har du testat smör på smör då?
0: Ja. Det ska jag testa.
1: Bregott
0: på lätt och lagom. Har du testat det? Det är så gott. Nej, men alltså, jag hade en bit ost över från i helgen, för vi hade ju familjemiddag i helgen.
3: Ja. Och så smörade du den? Det är så sjukt.
0: Och då ville jag lyxa till det lite, så jag köpte ju Bregott med havssalt. Det har vi aldrig hemma, annat än om det är middag hemma på helgen. Så då tog jag en skiva ost. Inte en, 20 skivor ost tog jag.
1: Du kommer på en ny sån här liten förgrej. Man stoppar en sån här, vad heter det, liten tandpetare.
0: Ja.
1: Har ihoprullade ostar med smör på.
0: Bra tips.
1: Det blir jättepopulärt.
0: Det ska jag gå hem och käka idag.
2: Huvudingrediens, hjärt- och kärlsjukdomar.
0: Det är kört redan. Ja. Kan vi gå vidare? Vad har du att bjuda på, Lotta?
2: Nej, men jag tänkte dela med mig av det, lite apropå det här, man lär så länge man lever. Mm. Jag fick lära mig igår att det är skillnad på orden kablades ut och kavlades ut.
1: Det är klart det.
0: Nu är språkpolisen i farten här.
2: Ja, men alltså kablades ut.
1: Det hör man ju vad det är.
2: Ja, men en stor nyhet, en information, alltså via kabel. Men att man kablar ut någonting, det kan ju vara att man startar en ny kampanj eller något.
0: Ja, men är det inte lite grann som zooma eller zona? Båda sakerna får man säga liksom.
2: Ja, båda är rätt. Ja. Men de här är faktiskt en distinkt skillnad.
0: Jaha.
2: Det är inte bara vad man uppfattar det som, utan kablades, det handlar om nyheter och sprida information. Att kavla ut någonting.
0: Ja, det är som en brödkavel liksom.
2: Ja, precis. Ja. Det handlar alltså om att dra igång ett stort projekt eller en kampanj. Det är,
0: det är olika saker.
2: Det är två olika
0: saker. Ta det här med dig idag.
1: Ja.
0: Du också, Laila.
1: Ja, jag tycker man hörde på ordet att det var skillnad, men
0: ja, fast men
1: kavla, kavla.
0: Det slarvas lite med det.
2: Ja, men precis.
0: Absolut.
1: Bra, Lotta.
0: Och imorgon så ska vi diskutera, det var ju en sak till vi satt och pratade om på redaktionen. Någon sån här språklig grej.
2: Ja, den har jag glömt bort. Den var inte så viktig.
0: Den tar vi imorgon. Här är ny musik på Riksdag 5. Fantastisk röst har han, Teddy Swims.

0: Teddy Swims, han gick ju in och började följa Leif GW Persson på Instagram och sen skrev han den här låten Mr. Know It All. Jo då, det var så det gick. Teddy Swims, fantastisk artist. Vi laddar för familjerådet om en liten stund. Och där ska vi dela med oss av märkliga hotellupplevelser.
1: Just det.
0: Den här morgonen. Det går bra att ringa oss redan nu, 90 212. Jag läste för övrigt här i Expressen nu på morgonen att turister verkar ha en ny svensk favorit. Det är ju det här med coldcation.
1: Ja,
0: det trendar ju just nu att folk ute i Europa söker kyla.
1: Just det.
0: Så ja, hela Sverige verkar ha gått upp i turiststatistiken.
1: Jaha,
0: men det är en kommun som sticker ut. Och det är Glumslöv.
1: Glumslöv?
0: Ja, håll i dig. Glumslöv i Skåne har gått upp med 1167%.
1: Wow!
0: Ja, och då undrar man, vad är det som händer i Glumslöv?
1: Ja, vad är det som händer där?
0: Ja, Umeå på första plats, de har ökat mest, 96%.
1: Okej.
0: Så att det är en turistboom även där då. Men vad fan händer i Glumslöv, undrar man. Om du bor i Glumslöv, hör av dig till oss. Eller om du är turist i Glumslöv.
1: Ja.
0: Vad gör du där?
2: Vad var grejen?
0: Tydligen ligger det något hotell där.
2: Jaha.
0: Så det kan vara det då kanske. Tydligen ligger ett hotell i Glumslöv.
2: Säkert då så här lyxigt, trevligt.
0: Ja. Som sagt, hotellupplevelser. Lite märkliga och annorlunda är vi på jakt efter. Om en stund i familjerådet.

0: Tack för att du är med oss den här onsdag morgonen. Klockan har blivit 8 och nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
1: Då börjar vi med att den tidigare gängledaren Dwayne Cafferty Davis döms till minst 40 års fängelse för mordet på rapparen Tupac Shakur 1996. Dwayne Davis dömdes inte för att ha avlossat de dödliga skotten mot Tupac. Däremot så dömdes han för att ha beordrat mordet. 63-årige Davis har sagt att han tänker överklaga den här domen. Och nu så är det två trendande prylar som har dödsförklarats. Det är dels Labubu-dockan som för ett år sedan var storsäljare, men där försäljningen nu har rasat med 93% på ett år. Även den här kaffeburken från Suegas och Röstrand som skapade rusning till butikerna har tappat sin dragningskraft, och försäljningen på sajten Tradera har minskat med 98% från då att ha kostat 1000 lappar tidigare i år på andrahandsmarknaden.
0: Ja, då får marknadsavdelningen börja spåna fram någon ny idé där alltså.
1: Ja, precis. Ja. Men avslutningsvis så kan vi ta och gratulera den tyska person som igår kväll vann på Eurojackpot och kammade hem drygt 1,3 miljarder kronor i vinstsumma. Samtidigt så är det en svensk person i Stockholmsområdet som också vann igår, men då nära 40 miljoner kronor. Vinnarna ska nu kontaktas av spelbolaget.
2: Oj, oj, oj. Wow.
0: Men 1,3 miljarder alltså.
2: Vad gör man med så mycket pengar?
0: Ja, vad gör man?
1: Ja, bra fråga. Ja. Jag tror att man får hjälp av spelbolaget att få ordning på de här pengarna, att man inte lämnas ensamma. Så brukar det vara i alla fall.
2: Wow.
0: Ja, just det. Man kan ju ge bort en slant också.
2: Alltså, förändras ju hans liv. Han behöver ha livvakter, han behöver allt sånt. För så här mycket pengar, då får man också mycket i fiender.
1: Ni kan gissa hur många som i de yttre cirklarna börjar höra av sig. Ja, vi vill bli kompisar igen.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet, och i de mellersta och södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
6: Ja, börjar det inte bli dags för årets första vinterdepression?
0: 8:02, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Alldeles strax så drar vi igång familjerådet. Och idag är vi på jakt efter märkliga hotellupplevelser.
2: Ja, det finns ju en hel del, Roger.
0: Ja, här har vi Lisen till exempel. Hon checkade in på hotell i Haag. Och låg det ett par stringtrosor i hörnet.
2: Nej men
0: typiskt märklig hotellupplevelse. Ja. Morgon.

0: Kygo och Khalid först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo, Save My Love. 6 minuter över 8, vi har sparkat igång familjerådet i samarbete med Flux Flårskölj. Och idag så är vi på jakt efter märkliga och annorlunda hotellupplevelser. Och tack alla som delar med sig, vill jag säga. På Riksmorgon Zoos Instagram och Facebook. Det går ju bra att ringa oss också, 90212. Här har vi till exempel Helen som bodde på hotell i Malmö. Och då vaknar hon upp av att någon står och skakar rejält på sängen på morgonen.
1: Men gud, okej.
0: Trodde hon. Jaha. Men sen öppnar hon ögonen, då finns det ingen där. Då visar det sig att det var ett jordskalv i Malmö. 4,5 på Richterskalan.
1: Wow.
0: Det är ett rejält skalv alltså.
1: Ja, verkligen.
0: Det var på ett hotell i Malmö det. Ja,
1: shit,
0: det kan hända även i Sverige.
1: Ja, helt sjukt. Ja.
0: Har du några annorlunda hotellupplevelser att dela med dig av?
1: Jag har ganska många. Jag har ju varit turnéledare för en popgrupp i USA. Och jag kommer ihåg en gång när vi var ute och åkte mitt i natten. Så det skivbolaget då, ibland när man kommer till den här små städer så fick man ju bo på, det finns liksom inga stora hotell, utan man får ju ta det som finns där. Och vi ska gå och checka in, det var mitt i natten, precis kommit fram i vår turnébuss. Och jag går in där och det står en farbror i receptionen. Han var helt sårig i håret med tunt hår. Och stod kliade sig och trillade skorpor. Bara det kände jag var så här, skabbigt. Hotellet såg ut som att vara ett motell. Och jag och föräldrarna som var där, för de här var ju mindreåriga tjejerna, jag bara sa, nej men det här går ju inte att sova här. Jag går in och tittar i ett av rummen i alla fall. Så jag går in i en av rummen då, som jag skulle sova i. Tittar, drar upp lakanen. Där ligger ett par stringtrosor under lakanen. Nej. I badrummet och i toal, eller i sängen också. Så är det en sån här myntinkast där man kan stoppa in mynt, så sängen börjar skaka. Och i badrummet så var ett hjärtformat rött badkar. Och jag bara, men det här går inte. Nej. Vi kan inte låta 14-åringarna sova på sånt här hotell. Så jag blev, vi fick även att i hotell, eller i turnébussen istället.
0: Ja, det kanske var lika bra det.
1: Ja, det var kul.
0: Ska vi kolla, vi har Maria i Huddinge med oss. Hallå.
1: Hallå.
0: Hej Maria.
1: Maria.
0: Nej, vi får inte tag. Hör du oss, Maria? Nej, hon är inte med.
1: Nej.
0: Då visar jag en bild istället på ett hotell i Västerås.
1: Okay.
0: Vi sänder radio från det här hotellet. Det är länge sedan nu. Det har ju funnits i typ 20 år. Det heter alltså Utter Inn.
1: Oj. Jag känner till det.
0: Och det är alltså en röd liten stuga mitt ute på Mälaren. Och sen är det liksom som en liten kub under stugan. Under vattenytan. Och där ligger man och sover.
1: Cool.
0: Så då ser du fiskar och allting.
1: Nej.
0: Nu är ju det här Mälaren, och framförallt kanske nu i oktober, så ser man inte så mycket.
1: Så stugan ligger liksom ovanför vattnet.
0: Ja.
1: Och sen går man ner i någon form av undervattenshus.
0: Precis, själva sovrummet är då under vatten.
1: Det var läskigt ändå.
0: Ja, det är lite coolt.
1: Vaknar du och börjar läcka in, det känns ju så där.
0: Jag googlade och det finns kvar tydligen.
1: Ja.
0: Ska vi kolla igen om vi har Maria Huddinge med oss? Hallå.
2: Hallå!
0: Hej
2: Maria! Hör ni mig?
0: Ja, vi hör dig! Vad har du att dela med dig av?
2: Jo, men jag och min man för massa år sedan bestämde oss för att gifta oss på midsommarafton ute i skärgården. Och vi bjöd in vänner och familj och allting var superbra. Och sen skulle vi övernatta på ett skärgårdshotell på en annan ö.
0: Aha.
2: Så när vi kom dit någonstans runt midnatt och hade checkat in och kommit upp på rummet, på vår egen bröllopsnatt låg vi då och lyssnade på alla andra som hade sex på det här hotellet.
0: Nej.
2: Genom ventilationerna.
0: Oj då.
2: Jag lovar vartenda rum. Det stönades och stonkades och skreks. Och
1: men varför
2: sa massa
1: ni på
2: ord.
1: Det sättet på musik och kör själva?
2: Det gick inte att överrösta. Du kan tro att vi försökte. Vi fick vänta flera timmar innan vi själva kände att det var läge
0: för
2: någonting.
0: Nu är det vår tur. Nu ska vi väcka de jävlarna.
2: Nu ska vi ge dem.
1: Sexlyset.
0: Och ni är gifta fortfarande?
2: Ja, men det är vi. Det kanske var det som gjorde det.
1: Wow.
0: Tack så mycket, Maria.
2: Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Se
0: upp för skärgårdshotell med väldigt tunna väggar, helt enkelt. Ja. 7:50. Dela med dig av en märklig hotellupplevelse du också. Ring oss 90 212. Här är Taylor Swift, Patient Zero.

0: Senaste från Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Här sitter vi och tar del av otroliga hotellupplevelser den här morgonen. Vi är på jakt efter märkliga och annorlunda hotell. Det går bra att ringa oss, 90-212. Och vi var ju också lite chockade här eftersom vi tog del av lite turiststatistik från förra året. Och då visade det sig att Glumslöv i Skåne, där har alltså besöksantalet gått upp med 1167% på bara ett år. Och nu får vi lite förklaringar här från våra lyssnare som mejlar.
1: Ja, det är bara väller in förklaringar. Och det var, till att börja med så kan man säga att det bodde runt 3000 personer i Glumslöv. Men det är alltså ett gammalt slott som har helt renoverats där och blivit spa och eventanläggning. Och det här är ju väldigt poppis. Men David Persson skrev in också och berättade att det finns även en känd swingersklubb i Glumslöv.
2: Där har vi det!
1: Och en fin strand för nakenbad.
0: Ja, och då säger det bara puff, 1167%.
2: Slottet my ass.
0: Ja, just det. Ska vi kolla med Mia i Finspång? Hallå.
3: Hej, hej.
0: Hej, du har en lite annorlunda hotellupplevelse att dela med dig av.
3: Absolut, jag var i, skulle åka och jobba i Danmark och kom ju sent på kvällen, kanske var typ runt 23:30 någonting i en industri. Ja, men en stund, liksom ort utanför Köpenhamn, och får nyckeln och går upp och du vet, man bär tunga väskor och in genom dörren, och sen så plötsligt hör jag att det låter konstigt ifrån sängen. Oj. Då ligger det en kar i rummet som jag har fått.
2: Du skojar! Nej. Men han låg själv där och sa, nej men gud, det är en dubbelsäng liksom.
3: Ja, exakt.
2: Men gud, han måste bli jätterädd när du klampar in där.
3: Tack och lov, alltså jag tror aldrig jag har kommit ut så fort i hela mitt liv med väskor och bagage och jacka.
0: Eller ingick det i priset liksom.
3: Ja. jag stannar aldrig kvar och kollar faktiskt.
0: Ja, men jag ser på Laila, jag ser på Laila att hon är nyfiken nu vilket hotell det var.
2: Ja, precis.
3: Vi tar det sen, Laila.
2: Den där alltså, gamla låten, tänk att ha en man i byrån.
3: Ja. Exakt.
0: Ja, just det. Men du Mia, där checkar vi inte in igen va?
3: Nej, inte gärna.
2: Eller?
0: Tack Mia.
3: Off record. Bra, tack snälla. Tack för ett bra program.
0: Tack så mycket. Själv så checkade jag in på ett gayhotell i Barcelona.
2: Och det måste ha varit otroligt jobbigt.
0: Ja, det var jättejobbigt. Jag har bott där ett par gånger faktiskt. Ja, Axel Hotel. Och då har de en liten sån där som hänger på dörren.
2: Ja.
0: Please do not disturb. Mm. Och på andra sidan står det please disturb.
2: Den är inte rolig.
0: Gissa om jag var livrädd varje gång jag hängde upp den där. Måste bara trippelkolla det. Det står väl do not disturb nu.
2: Kul om någon går förbi

0: 20 minuter över 8. Vi delar med oss av lite annorlunda hotellupplevelser den här morgonen. Det är en och annan som tipsar här på Rix Morgonsos Instagram om Sala silvergruva. För där kan man tydligen checka in ett hotellrum typ 150 meter ner.
1: Åh gud vad läskigt.
0: Bo i en gruva.
1: Ja, skulle du vilja göra det?
0: Ja, om det finns silver.
1: Alltså.
0: Nej. Nej, det skulle jag nog inte vilja.
1: Alltså läskigt om något händer och man ska ta sig upp den mitt i natten. Nej men gud.
2: Det tror jag är coolt.
0: Fabian.
3: Ja, det var en otroligt konstig lösning från personalen när vi var nere i Helsingborg för några år sedan. Ja. Vi hade varit ute, vi var ett stort grabbgäng och en av grabbarna skulle gå in på sitt rum efter vi kom hem från nattklubben. Ja. Varpå hans rumskompis redan hade somnat med sådana här AirPods med noise cancelling. Ja. Så han fick inte väckt honom. Så han kom inte in på rummet liksom. Och så står han och knackar och knackar och knackar. Killen vaknar inte. Så han går ner till receptionen och frågar den här nattpersonalen. Men jag behöver komma in på mitt rum. Då sa nattpersonalen, jag är ganska ny på jobbet så jag har inte fått tillgång till en sån här universell nyckel. Jag, liksom inte, nej, jag har inte blivit tilltrodd den än.
1: Nej, men.
3: Och då säger min polare, men jag måste ju få komma in, jag måste sova. Nej, jag får ringa lite samtal. Och så fixar han och donar det här med datorn. Och efter 5 minuter säger han, jag är ledsen men jag har en annan lösning. Det är inte okej egentligen, men du får sova här i sofforna i lobbyn om du vill.
1: Nej men sluta, var det lösningen?
3: Det var alltså lösningen han kom med.
0: Så han, han var inte riktigt betrodd den där killen.
3: Nej, med liksom sån universell nyckel. Men min polare vägrar sova i lobbyn.
1: Ja. Man kan inte sova i lobbyn, vad gjorde han då?
3: Nej, han gick upp och la sig i korridoren utanför sitt rum istället. Och sov där. Och sen hade chefen av sig några veckor senare och bara, du kan få ett presentkort som förlåt.
1: Nej men sluta.
3: Vad fan är det?
0: Men det där var inte Marina Plaza inte.
3: Nej, jag minns inte vad det var det hette, men Helsingborg var det.
0: Ja.
3: Och inte till Helsingborg.
0: Helsingborg är en fantastisk stad. Ja. Hörrni, tack alla som delar med sig som sagt. Nu hann inte jag berätta om den där gången när jag skulle bo och en hel orkester dundrade in på rummet.
1: Nej men va?
0: Men jag får ta det en annan gång.
1: Varför gör du en sån cliffhanger?
0: Lasse Stefans.
1: Ja.
0: Nej, det var det inte. Okej, jag drar den kort då. Jag skulle på Häringe slott på party. Ja. Och så fanns det inga rum kvar där. Nej. Så jag hamnade på Hotell Vinn i Haninge.
1: Jaha, hamnade också?
0: Ja. Finns det någon som kan tänka sig bo i Haninge centrum? Ja, jag kan göra det, sa jag. Och där hamnade jag. Och partybandet som spelade på den här festen. Bo i Haninge centrum. Ja, jag kan göra det, sa jag. Och där hamnade jag. Och partybandet som spelade på den här festen.

0: Halv nio är klockan och nu ska vi få senaste nytt från Expressen.
1: Då börjar vi med att nu så varnar AI-bolaget Anthropic i en ny rapport att AI-modeller kan föröka sig på egen hand och sprida sig mellan datorer och hushållsapparater och då blir så kallade datamaskar där de då hoppar från enhet till hemmet. Och det här kan gälla till exempel tv-boxar eller köksapparater. Mm. I rapporten så liknar företaget beteendet av en svärm med fruktflugor som kan bli svår att utrota när de väl fått fäste.
0: Jag skulle vilja efterlysa en datamask som liksom plockar ur diskmaskinen själv och...
2: Ja, sådana maskar skulle man gilla.
0: Rengör kylskåpet när det är dags och så.
1: Ja, ja, det kanske är en liten bit kvar till det.
0: Ja.
1: Vi fortsätter med att betydligt färre svenskar oroar sig för brott i samhället. Det här visar den stora trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, BRÅ. De senaste 10 åren så har andelen som i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten ökat från 28% till 54%. Men nu ser man en tydlig minskning. Det har nämligen gått ner till 45% istället. Men vi ska avsluta med Lasse Kronér, för han är nu redo att ljuga och förråda, för han är klar för höstens omgång av Förrädarna. Lasse Kronér själv säger att han älskar spel och han tror att hans ofarliga nallebjörns image kan bli en fördel. Helst så vill han bli förrädare, för som han själv säger så är han trogen i resten av livet och det vore kul att få vara en riktig bitch för en gång. Programmet Förrädarna har premiär 22 oktober på TV4.
2: Det vill man ju se.
0: Han ska gå runt. Han ska gå runt här som en god gubbe, tror alla. Skenet bedrar.
1: Egentligen ska han vara bitch.
0: Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet och i de mellersta och södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
5: Hatar du musik och att skratta högt? Lyssna inte på eftermiddagen med mig, Erik Mylund. Till er andra, vi hörs igen klockan 14.00.
6: Riksmorgonso presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Som ett spontant teamsmöte. Alltså helvetet på jorden.
0: Två minuter över halv nio, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
0: Ja, vi längtar redan till imorgon, då kommer ju Sveriges mysigaste man, Tarek Taylor, hit.
2: Just det.
0: Visa mig ditt kylskåp, jag ska berätta vem du är. Den kinesiska almanackan ska du få om en stund.
2: Japp.
0: Och strax så tävlar vi igen, Sverige mot morgonsol.

0: Tänk om. Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén i Rix Morgon Zoo. Och nu ska vi tävla igen. Sverige mot Morgon Zoo i samarbete med Keno. Mm. Här finns det pengar att vinna. Samtal nummer 12 fram. Anton i Stockholm. Hallå.
1: God morgon, god morgon.
0: Hej.
2: God morgon.
3: Hej Anton.
0: Anton som jobbar som inköpare på dagarna.
2: Jaha.
1: Jajamän.
0: Och nu kan du vinna pengar. Får jag fråga, hur länge har du väntat på att få vara med i Sverige mot Morgon Zoo?
1: Alldeles för länge.
0: Alldeles för länge. Ja, jag vet att du har väntat
2: men
0: på din chans.
2: Men nu är det äntligen dags.
0: Och vem vill du utmana, Anton?
1: Jag skulle vilja tävla mot Roger.
2: Ja, Roger.
3: Okej, Roger. Hej då.
0: Hej då på er. Då ska vi se. Då går jag ut i studion.
3: Ja, så får Anton svara på 5 påståenden här till att börja med. Du svarar sant eller falskt, Anton. Och sen får ju vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Nu har Roger smält i dörren så den nästan följde med ut. Så vi börjar här. Anton, bambu är en typ av snabbväxande gräs. Sant eller falskt?
1: Bambu.
3: Sant. Bambu.
1: Ja.
3: Du säger sant.
1: Ja.
3: Ja. Fotboll är Indiens största sport.
1: Nej, falskt.
3: Falskt. Det var Gustav Eiffel som låg bakom designen för både Eiffeltornet och Frihetsgudinnan. Gustav, kanske man säger.
1: Sant.
3: En ko som inte har fått någon kalv kallas för kviga.
1: Som inte har fått eller som har fått.
3: En ko som inte har fått någon kalv.
1: Jo, då är det sant.
3: Då är det sant. Och sista, humlor saknar gadd. Så de skyddar sig istället med brännande nässelceller.
1: Jag skulle säga att det är sant.
3: Sant.
2: Tar vi in Roger igen då?
3: Bra.
2: Välkommen tillbaka, Rogan.
3: Tack. Roger,
4: ja.
3: Bambu är en typ av snabbväxande gräs.
4: Ja, det är sant.
3: Ja, det är sant. Det är gräs. Fotboll är Indiens största sport.
0: Indien, men är det inte rugby eller något? Säkert. Nej, inte rugby heter det. Det här de håller på med i brittiska imperiet. Jag säger falskt.
3: Du säger falskt, ja. Det är riktigt. Det är cricket som är överlägset störst i Indien. Det var Gustav Eiffel som låg bakom designen för både Eiffeltornet och Frihetsgudinnan.
0: Ja, det var ju fransmän i alla fall som gav dem Frihetsgudinnan. Men var det Gustave? Jag säger sant.
3: Ja, det är sant. Mm. Han gjorde ju Eiffeltornet. Sen fick han också ärva Frihetsgudinnan-projektet. Mm. För den ursprungliga designen gick bort innan den ens hade hunnit börja.
0: Jaha.
3: Så han gjorde båda. Det är en ko som inte har fått någon kalv kallas för kviga.
0: En ko som inte har fått någon kalv kallas för kviga. Sant.
3: Ja, det är sant. Mm. Så är det. Humlor saknar gadd och skyddar sig istället med brännande nässelceller.
0: Jag tror att de har en tagg. Falskt.
3: Ja, det här är falskt. De har faktiskt en gadd, men den har inte samma gift. Och gadden saknar också hullingar, så det gör inte riktigt lika ont. Då ska vi se, det är höga poäng idag. Anton för Stockholm fick 4 av 5. Men Roger Nordin, du var vass idag.
1: Tack ändå.
0: Men du Anton, vi borde vara med på spåret ihop.
3: Ja.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket Anton.
1: Hej då.
0: Och 500 kronor från Keno som jag lägger i potten till imorgon.
2: Rätt i.
0: Ja. Och imorgon, då gör vi det igen.

0: Och idag så säger vi grattis till Nalle Puh som fyller 100 år.
1: Ja.
0: Har du läst mycket Nalle Puh i dina
1: dagar? Nej, men alltså jag tycker det är fascinerande med Nalle Puh, för att man har ju, jag har ju gått igenom innan alla karaktärer i Nalle Puh, att de har någon form av diagnos.
0: Ja, just det. Ja,
1: vilket
0: det har
1: är väldigt kul när man tittar på det faktiskt.
0: Och för några år sedan spreds ju alla de här Nalle Puh-memesen.
1: Ja, just det.
0: Här har vi en till exempel. Då sitter Nalle Puh tillsammans med Nasse på en bänk i skogen. Och så frågar Nalle Puh, vet du vad du är? Nej, svarar Nasse. Och då säger Nalle Puh, en liten motherfucker. Och den här är ju ganska snäll.
1: Ja, en liten motherfucker.
2: Det kom väldigt grova sådana
0: det,
2: där
0: det
2: också.
0: Det kryllar av sådana här.
1: Ja,
0: och idag på Nalle Puhs 100-årsdag, då får man dela med sig av hur många sådana här man vill.
1: Ja, det får man faktiskt.
0: Ja, ja. Mm. Har vi några planer för den här lite gråa onsdagen annars, Laila?
1: Det blir nog lite bachata för mig idag.
0: Lala.
1: Ja, skulle jag säga. Mm. Det blir det faktiskt.
0: Och vi ska ju på förmiddagsbio idag, jag och Lotta. Vi har biodate.
2: Ja, vi ska titta på Arkipelag, Alex Schulmans nya film, som också är Oscarsbidragen.
0: Ja, just det.
2: Får se om den klarar gallringen där i december.
0: Han spännande. Kom ju hit, det blir på fredag. Spännande möte med vår vän Markoolio.
2: Ja.
0: Och om en liten stund så ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss.

0: numret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med sol i de södra delarna av landet och i de mellersta och södra delarna av Norrland. I övrigt så blir det mulet väder. Temperatur från ett par plusgrader i norr till 14 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Har vi sagt att Tarik Taylor kommer hit och hälsar på imorgon?
1: Åh, oh, vad kul!
0: Det blir en mys torsdag i studion. Om en liten stund så tar vi fram den kinesiska almanackan igen.

0: Det här är Rix Morgonzoo. Här är vi, hela Morgonzoo-familjen. Jag säger god morgon till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Som strålar som en sol idag.
1: Jag är på bra humör. Mm.
0: Och även vår egen göteborgare Fabian.
2: Hallå på er.
0: Han är alltid god och glad.
2: Visst är jag det. Ja. Det tillhör min karaktär. Tror du?
0: Ja, så du är bara god och glad när du får betalt.
2: Ja. Jajamän. Ja. På helgerna är jag sur. Ja.
0: Och producent Alexander.
3: God morgon.
0: Som överlevde vojfärden till jobbet. Ja, trots lövhalkan.
3: Tack och lov.
0: Ja. Även fru Balkan borta i glasburen ser ut att vara på hugget idag.
4: Dobro jutro. Semparane vill du vite chipolivet Petkovski.
1: Ja, nu får ni ätertid.
0: Ja, Alexandra håller koll på telefonerna som vanligt den här tidiga onsdag morgonen. Hade vi en bra dag igår, Lotta?
1: Mycket bra, jag åt lunch med min kusin och andlige ledare Måns Möller.
0: Ja, berömd komiker.
1: Ja, precis, och han har ju varit lite av en mentor för mig under mitt liv. Han är ju mycket smartare än vad man tror.
0: Det var också han som lurade i dig att Carl Bildt var din farbror.
1: Ja, så jag trodde på det.
0: Carl Bildt var på tvn och så... Ja. Och så var Lotta liten.
1: Och då sa jag, titta mamma, farbror på tv. Vad 17 har du fått ifrån att Carl Bildt är din farbror?
0: Mäktigt. Men det var Måns Möller.
1: Ja, han lurade mig till det när jag var barn. Nej, men så jag trodde att vi skulle ha liksom ett sånt här andligt möte igår när vi skulle dela livserfarenheter och jag skulle få ta del av hans kunskap. Men det visade sig att han skulle skriva stand-up och han behövde lite genomgång på nyhetsfronten. Så jag fick sitta och berätta om alla stora nyheter just nu.
0: Och idag skickar Lotta Möller av en faktura.
1: Ja, exakt. Ja. Nej, det är avklarat. Han betalade lunchen.
0: Ja, men vad trevligt. Ja, ja det kan han göra.
1: Ja. Nej, det var så trevligt, men det var inte vad jag väntade mig.
0: Han är mysig, Måns.
1: Han är underbar. Ja.
0: Fabian hade ett spännande sidoprojekt igår.
2: Ja, ett av många, enligt dig. Ja. Nej, men jag var ju fotograf innan jag började jobba här.
0: Ja.
2: Och sen jag började jobba här så har jag typ inte gjort några fotografjobb alls. Men häromdagen så hörde ett väldigt häftigt bilmärke avsett mig och ville ha hjälp att fota sina bilar ute i, heter det, Segeltorp utanför Stockholm.
0: Ja, just det.
2: Så jag åkte ut dit igår och fotade coola bilar. Liten pojkdröm.
0: Och så fick du en bil som gage.
2: Ja. Vet du vad? Vi fick alltså deras värstingmodell som är ascool. Han sa faktiskt till och med att om du och Roger och Laila vill låna en sån här bil en gång så är det bara kom. Alltså vi snackar typ en 2 miljoners bil. Alltså det är
0: Nile City AB. Ketertid mot en bil. Ja, för fan, så jobbar vi.
1: Ja, perfekt.
0: Nej, så jobbade vi förr, Fabian.
2: Jaha,
0: det var enklare förr. Det var roligare förr.
1: Ja.
0: Man kunde byta chipspåsar mot radiotid och så.
2: Ja. Men jag har inte ens sagt vilket märke det var.
0: Nej, det har du inte.
2: Ska jag göra det?
0: Nej, det ska du inte göra. Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Perfekt start på onsdagen. Det här är Riksmorgon Zoo. Och nu ska du äntligen få några goda råd som du kan hålla dig till idag från den kinesiska almanackan. Och då ska vi se, det är den 14 oktober idag. Idag står det att du inte ska äta fisk eller skaldjur.
1: Nähä, oh, aj
0: då. Du ska också undvika vin, Laila.
1: Nej, men det var ju trist, det är lilla
0: det var, ja, det var tråkigt, men det får, det får bli Cola Zero. Det är däremot en lyckobringande dag för att göra nya bekantskaper.
1: Ah, ja.
0: Och det är en väldigt bra dag för investeringar.
1: Det är det.
0: Ja, ja. Köp upp ett bolag idag.
1: Ja, det ska bli.
0: Alla borde göra det.
1: Köpa upp ett bolag också. Ja.
0: Om en liten stund så kör vi lite ordjakt igen. 10 000 spänn ligger i potten. Och nu har klockan blivit 9. Vi ska få senaste nytt från Expressen.
2: Då börjar vi med att en anställd på företaget OpenAI har gripits och fått sparken då han misstänks ligga bakom planteringen av hemlig avlyssningsutrustning på företagets kontor. Mannen ska ha satt in en avlyssningsenhet i USB-taget på baksidan av en TV och den ska också ha varit inlindad i toalettpapper, den här buggen. Och mannen kunde då gripas efter att företaget upptäckt buggen och haft TVn under kameraövervakning. Och påve Leo den 14 har lungcancer och han har fått en del av sin högra lunga bortopererad. Det här meddelade Vatikanen igår kväll. Men operationen ska ha gått enligt plan och påvens kalender är nu rensad de närmsta dagarna så att han får vila och återhämta sig. Men vi ska avsluta med vår kära morgonsåkompis Markoolio. För han berättar nu att livet som programledare för tv-programmet Kompaniet var lite lättare än vad det var för deltagarna. Deltagarna fick ju bo på kasern med våningssängar. De hade sömnbrist och var även hungriga en del under tiden. Men Markoolio säger nu att han hade det betydligt trevligare för han bodde på hotell.
1: Såklart.
2: Ja, så han kunde dra sig tillbaka till sköna sängar och hotellfrukost när inspelningarna var klara för dem.
1: Men det är ju inte han som ska vara militär. Nej. Programledare, så det känns lite så här, varför skulle han ligga i en träsäng?
0: Och Marco, han har haft sina hundår. låt killen glida lite nu. Ja, jag tycker han är väldigt duktig som programledare i Kompaniet faktiskt.
2: Ja, det tycker jag med.
0: Senast jag ser lite överraskad.
1: Nej, jag ser det. Va?
0: Roger. Han gör ett bra jobb. Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.

0: Hunter X i Riksmorgon Zoo. Ja, det är den 14 oktober och det är ganska snorigt och det är lite kallt på morgonen och så är det lövhalka. Man får ju se upp på trottoarer och cykelbanor.
1: Är det när löven klumpar ihop så det blir så här geggigt så halkar man det?
0: Ja, livsfarligt.
2: Och även tågen råkar ut för lövhalka ibland.
0: Men igår så lärde Lotta mig en ny grej, hur man ska se på livet.
2: Ja, lite perspektiv så här. Om du har tre saker, om du har en säng att sova i, tak över huvudet och mat på bordet, då tillhör du alltså den rikaste 10% i världen.
1: Oj!
0: 10% alltså av världens befolkning har det så bra.
1: 10%?
0: Så nu ska vi sluta gnälla på oktober.
2: Ja, vi ska alltså känna, så den här procenten får gärna vara större, men alltså ändå, hur lyckligt lottade vi är.
1: Då är hela Sverige väldigt lyckligt lottade.
0: Ja, det kan man säga. Världen är lite fucked up däremot. Och vi ska tävla igen. Vi gör det varje morgon klockan 6:30, så kör vi lite ordjakt. Vem var det vi hade med oss i morse?
2: Det var Anna från Vetlanda.
0: Ja, Anna i Vetlanda. God morgon och välkommen till vår ordjakt.
3: Tack.
0: Hej Anna!
2: Hej Anna!
0: Det står här i mina papper att du bor i skogen.
3: Ja, nej, jag pendlar via skogen.
0: Ja, du pendlar via skogen. Aha, okej. Okay. Ja. Ja, för jag fick en bild av att du bodde i en koja liksom ute i skogen.
2: Jag är sån här kåta.
0: Ja, just det.
2: Gulliga.
0: Ja, men då har du tak över huvudet i alla fall.
2: Ja, det har
3: jag. Ja.
0: 10 000 spänn kan det bli nu.
3: Tack.
2: Ja. Ja, Anna, då ska du få 10 frågor. 30 sekunder i tiden du har på dig. Och alla svaren ska ju börja på en och samma bokstav. Och som vanligt, kör du fast, säg pass. Så kommer vi tillbaka till den frågan i mån av tid.
0: Och vi hade ju en 10 000 igår.
2: Ja, det hade vi.
0: Och vi gör gärna om det idag. Och producent Alexander håller koll på poängen.
4: Yep.
0: Idag, Anna, så får du bokstaven U.
3: Oj.
0: U som i U-sväng.
2: Ja.
0: Känns det bra?
3: Ja.
0: Ja.
2: Bra.
0: Håller vi alla tummar, Anna. Och vi säger att en halv minut börjar nu.
2: Ett valfritt ord.
3: Uggla.
2: En killnamn.
3: Ulrik.
2: Ett land.
3: Ukraina.
2: Ett instrument.
3: Pass.
2: En planet.
3: Pass.
2: En partiledare.
3: Pass.
2: En maträtt.
3: Utmat, Kina.
2: Ett klädmärke.
3: Pass.
2: En fågel.
3: Uggla.
2: En låttitel.
3: Try it again.
2: En instrument. En instrument.
0: Ja, det är det här med prepositioner.
2: Nej, det är inte min starka sida tydligen.
0: Men, oops, I did it again. Det ska väl vara Oda, va?
4: Ja, det är Oda.
0: Ja, tyvärr.
2: Ja.
4: Och sen undrar jag, vad sa du på maträtt?
3: Utemat.
0: Vadå? Förlåt?
3: Utemat, kinamat.
4: Utemat?
0: Utemat. Utemat. Ja, jag vet inte.
2: Det var kreativt.
0: Ja, det var väldigt kreativt. Men nej, säger Alexander på den då.
4: Nej.
0: Så vad kom vi upp i?
4: 4 poäng.
0: Ja, men det är väl en bra peng ändå.
4: Ja, det är bra.
0: 400 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit.
3: Man tackar.
0: Ha en härlig onsdag i Vetlanda nu.
3: Ja, tack för en jättebra program.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Ja, man upphör aldrig att förvånas. Jag sitter här och läser om det lilla ordet hen, som fortfarande provocerar en liten del av befolkningen. Det är ju ett litet pronomen, könsneutralt, som jag tycker är genialt, för det underlättar ju. Ja. Det gör ju att det blir enklare och liksom hålla saker lite hemliga.
1: Ja, men så är det ju.
0: För man slipper säga, ja men det är som hans eller hennes. Mm. Och så, men då avslöjar man ju vilket kön det är.
1: Exakt.
0: Så, och då är ju hen jäkligt briljant.
1: Och ibland kanske man inte ens vet vad det är. Liksom. Nej, att man inte vet om det var en kille eller en tjej som gjorde någonting.
0: Och nu står det här i Språktidningen, det är Novus som har gjort en undersökning. Det visar sig då att en tredjedel av svenskarna är emot ordet hen.
1: En tredjedel?
0: Ja, men man ser också man ser stora skillnader. Kvinnor, yngre och välutbildade är mer positiva till det här pronomen. Ja. Och sen kan man se också att vänsterväljare är mer positiva. Ja. Och bara 1% av Sverigedemokraternas väljare tycker att det är bra.
1: Ja, men 1%. Jag förstår inte, vad spelar det för roll? Jag kan tycka det är ganska... Alltså först kände jag bara att det kändes ovant. Men sen är det ganska så här, om man inte vet om det är en man eller en kvinna som har gjort någonting, som typ om det skulle stå i tidningen att personen förgrep sig på någon. Ja, men hen förgrep sig, eller personen. Alltså vad spelar det för roll?
0: Ja, vad spelar det för roll? Ja, jag säger ja.
2: Ja, alltså man får tycka vad man vill. Men så länge man inte säger att det betyder höna på engelska. Det argumentet, det är dött och begravet.
0: Det håller inte.
2: För då kan vi inte använda det svenska ordet fart heller. För det betyder prutt på engelska.
1: Ja, precis.
0: Bra, Lotta. Ja. Hörrni, om en liten stund så sparkar vi igång 45 minuter musik nonstop. Häng med oss.

0: Riks morgonsov presenteras av middagar från Hello Fresh.
1: Det är bara vi som tittar in, det är jag som är Roger.
2: Och det är jag som är Laila.
1: Och imorgon, då kommer Tarik Taylor hit.
2: Jajamän.
1: Och hälsa på oss. Vi fortsätter också att samla in pengar till Cancerfonden och Rosa Bandet. Mm. Hur du gör för att bidra med pengar, det ska vi berätta om en liten stund.
2: Det ska vi göra. Mm.
1: Sanna

0: Han är på väg ut på vägarna igen. Benjamin Ingrosso, Waste My Time, laddar ju för Sverige-turné.
1: Ja, säkert en grym turné.
0: Ja, det kommer att bli otroliga konserter. Och vi fortsätter att samla in pengar till Rosa Bandet. Oktober är ju den rosa månaden.
1: Exakt, och jag tror alla har lite pengar kvar i plånboken som man kan skänka.
0: Kom igen nu. Och vår vän Markolio, han har gjort en liten kampanj.

0: Tack så mycket, Markolio. Ja, 901 95 14. Har vi sagt att vi ska slå insamlingsrekord?
1: Ja, vi måste det, så swisha nu en liten slant.
0: Vi kommer att köra en ny swishmob också. Det gör vi nästa vecka.
1: Ja. Så är det.
0: Här är senaste från Sanna Nilsen.

0: Tyska Leoni i Riksmorgon Zoo. Och vi ska alldeles strax sparka igång dagens första 45 minuter musik nonstop.
1: Just det.
0: Imorgon kommer som sagt Tarik Taylor hit.
1: Ja, härligt.
0: Ja, och på fredag då är vår vän Markoolio tillbaka. Då får vi också besök av Alex Schulman.
1: Ja, då kommer vi gå hett till.
0: Ja, det är mycket på gång den här veckan. Och om du vill höra dagens Riksmorgon Zoo igen, hur gör du då?
1: Ja, då laddar du ner Riks FM-appen och lyssnar på oss i poddformat.
0: Ja, och vad har vi att bjuda på i Morgon Zoo-podden idag?
2: Ja, idag har vi ju sammanträtt i musikdomstolen. Mm. En brittisk superstjärna fällde vi ju för låtplagiat. Ja,
1: väldigt hårt.
0: Det var låtstöld, det var det.
2: Mm. Sen har ju Laila också lackat ur på en grej som man gör i svenska skolan.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, det här kan de stryka ur schemat alltså.
1: Ja, men behöver inte basera ett helt idrottsbetyg på det, så kan vi säga.
0: Nej. Som sagt, du får lyssna på Morgon Zoo-podden om du vill veta vad det handlar om. 45 minuter musik nonstop på ingång. Coldplay, och först ut vår favorit, Alex Warren.

0: Coldplay i Riksmorgon, så vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Mm. Perfekt för dig på jobbet. Och vi delade ju med oss av lite märkliga hotellupplevelser tidigare i morse.
1: Ja, herregud vad sjuka hotell.
0: Tack alla som har skrivit på Riksmorgon Zoos Instagram. Lisen till exempel checkade in på ett hotell i Haag i Holland. Ja, ja. Och då låg det redan ett par stringtrosor i hörnet. Ja. Det där vill man inte vara med om.
1: Jag tänkte att hon behövde ett par stringtrosor, så kanske lagt det där för att vara snäll.
0: Ja, det ingick liksom. Helene Fredriksson, hon bodde på hotell i Prag över nyår, och då sprang det runt en massa män ute i korridoren och även inne på toa var de.
1: Va?
0: Sen kom det fram att det var en bordell på övervåningen.
1: Du skojar, vad äckligt. På övervåningen också. Ja.
0: Kolla upp hotellet i Prag innan du checkar in, säger vi. Här är Kygo tillsammans med Carter Faith.

0: 45 minuter musik nonstop. Det här är Riksmorgon Zoo. Mm. Och vi säger tack så mycket för den här onsdag morgonen.
1: Det gör vi.
0: Som sagt, vi är tillbaka imorgon. Kom ihåg att vi kör igång redan vid 05.
1: Ja, det gör vi.
0: Tarik Taylor kommer hit imorgon.
1: Jajamän, jag ser så mycket fram emot det.
0: Och nu tar Ola Lustig över i Riksa 5-studion. Här är killarna i One Direction, Story of My Life.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Yes! Nu är det Rix FM på jobbet. Välkommen till din onsdag. Det är onsdag med Ola Lustig på Rix FM och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Tack Roger och Laila också. Det var ett härligt Rixmorgonso i morse. Ska vi dra igång den här onsdagen med världens bästa låt just nu? Ja, det ska vi!

0: klassiker med Alicia Keys. Och det är Ola Lustig som är din kompis på jobbet idag. Onsdagen går fortare med bäst musik just nu. Det blir Bebe Rexha, New Religion och 18th och Olivia Rodrigo om ett par minuter. Och så ska vi tävla i Tänk snabbt.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Från Brooklyn, Bibi Rexa. Och från Norrtälje, ja, det är han med chipstuttarna, Ola Lustig, som välkomnar till tävlingen. Tänk snabbt nu, Sveriges snabbaste frågesport. Vill du vara med och vinna 1000 spänn på 2 sekunder? Då ringer du 9212. Nu, varmt välkommen!

0: Tänk snabbt gör vi tillsammans med Vianor, däck och bilverkstad. Det här är Sveriges snabbaste frågesport och vi har två snabba grabbar med oss på telefonen. Hugo och Melvin, välkommen.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni sitter i knegarbilen och maskar mellan jobb. Säg som det.
1: Det gör vi.
0: Det är fan exakt vad ni gör. Men det uppskattar jag. Det är bra att ni ringer. Vi ska tävla nu i Sveriges snabbaste frågesport. Ni får 2 sekunders betänketid.
1: Yes.
0: Och det är 1000 spänn i prispotten. Norges regering, Hugo och Melvin.
1: Yes.
0: De har ju en sån, det har ju inte vi än så länge här. Men vi kämpar på. Norges regering planerar ett förbud av en ny uppfinning. Man kan spela in med den här uppfinningen både ljud och bild. Och jag undrar såklart, vad är det för uppfinning som de vill förbjuda?
2: Sådana här glasögon kanske. Meta.
0: Vem sa det?
2: Melvin.
0: Melvin är dagens hjälte. Oj!
2: Hey!
0: Helt rätt! Ja, vi får se. Om de tar beslut om det här eller inte. Men oavsett så har ni vunnit 1000 spänn från Vianor.
1: Härligt.
0: Det luktar lyxlunch, va?
1: Ja, det blir pizza.
0: Toppen. Ha en riktigt fin onsdag, grabbar. Tack för att ni lyssnar.
1: Detsamma. Tack för att ni lyssnar.

0: Rodrigo, ny musik på Riksa 5, Drop Dead och Hugo och Melvin grejade rätt svar i Tänk snabbt, och det är snart dags för lunchklockan. Ola bjuder på en hel veckas luncher och så blir det 45 minuter musik nonstop. Riksa 5 är med dig på jobbet idag.
1: Riksa 5 på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Nu tävlar vi! Hela Sverige ringer. Ola plingar. Det är lunchklockan såklart. 90212 är numret. Här kommer plinget. Varsågoda. 90212 alltså. Ring nu och bli samtal nummer 12. Lycka till!

0: Sverige ringer när Ola plingar i lunchklockan i samarbete med Circle K. Och vi har på tolvan, vem då?
1: Sillard.
0: Bra namn, Sillard. Du vinner, grattis.
1: Stort tack.
0: Det är första gången vi har en Sillard med oss, skulle jag säga.
1: Låter väl trevligt.
0: Ja, men det är ett fantastiskt namn. Har du ett unikt efternamn också?
1: Jajamän, lite tyskt namn som heter Pil, så det betyder stark svamp, vet du.
0: Asså, de ska man ju passa sig för. Sillard Pilts.
1: Jajamän.
0: Ja, det är riktigt, riktigt bra. Och du har vunnit en hel veckas lunch på Circle K. Vad är din närmsta?
1: Det får väl bli Ljungby.
0: Vad har vi för väder i Småland idag?
1: Ja, det är väl uppehåll. Lite molnigt här och där, men uppehåll är det.
0: Ja, det får man vara glad för i dessa tider.
1: Det ska man vara.
0: Och ha en fantastisk onsdag. Grattis och tack för att du lyssnar, Sillard.
1: Stort tack. Och ha en riktigt härlig program.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Småland vann lunchklockan. Tack för alla samtal. Vi kör ju varje dag ungefär vid den här tiden på Rix FM. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu blir det rock från Kalifornien. Perfekt på jobbet, det är Temper City, Self Aware. Det här är ny musik på Rix FM.

0: veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Sju pojkar, en låt. Härlig låt och härliga pojkar. December 10 är det som har veckans hitvarning. Den kommer efter lunch och det här är Ella Langley.

0: Sommarromansen med Tom Hiddleston, han som spelar Loki i de här Marvel-filmerna. Det handlar den här låten om. Cruel Summer med Taylor Swift, och det blir Shakira, Die Die om ett par minuter. Och ny musik med Miley Cyrus och veckans hitvarning.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

För öppen ridå har hon gått igenom livets alla faser, Miley Cyrus. Hon har förändrats, metamorfosat sig, och det har jag njutit av, ska jag säga, alla de här olika varianterna. Och nu är det nytt på gång här. Vi ska ut på dansgolvet. Det är Miley Cyrus nya, Bass Persuades. Let's go.

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Spännande fråga imorgon. Vilken oväntad grej kan du helt utan till? Här ska bli spännande. Och så kommer Tarek Taylor hit. Visa mig ditt kylskåp, jag ska berätta vem du är. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna också varje morgon klockan 7. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Vi har ju bara en regel på Rix FM. När vi spelar veckans hitvarning så höjer hela Sverige volymen. Gör det nu för brittiska pojkbandet December 10 som vi hade med oss på Rix FM-festival i somras. Us Against the World är veckans hitvarning.

0: Yes! Halva arbetsveckan är gjord. Bara sådär. Det är full fart mot helgen typ. I alla fall full fart mot lunchen. Och det ska bli senaste nytt från Expressen här på Rix FM om ett par minuter. Och mera bäst musik just nu.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt från Expressen.
1: Fem personer dömts för inblandning i ett mord i Hagsätra söder om Stockholm förra hösten, där en man i 45-årsåldern sköts till döds. Skytten som erkänt döms till livstidsfängelse. Volvo får böta 23,2 miljoner kronor i företagsbot efter en arbetsplatsolycka vid företagets fabrik i Olofström i januari förra året. Och det rapporterar Blekinge Läns Tidning. Programmet i Challenge skulle ha sin premiär om 5 veckor, men så blir det inte längre. Enligt uppgifter till Aftonbladet har en AI-agent släppts in i servern som har raderat den färdigklippta versionen.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: December 10. Us Against the World.
2: Sju pojkar, en banger, härlig låt och härliga pojkar. December 10, veckans hitvarning kommer efter lunch och det här är ny musik med Ray Dalton, Go That High på Rix FM.

0: musik. Det gillar han. Benjamin Ingrosso. Vi är mitt i lunchen och mitt i onsdagen, det vill säga mitt i arbetsveckan. Det här är Rix FM på jobbet och vi ska alldeles strax få Sara Larsson, Black Eyed Peas och Ed Sheeran.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

In med kaffet nu, god kaffet efter lunchen, och gör dig redo för drömresan. Vi har bara en kvart kvar till Sveriges mest populära radiofrågesport om resor och 1000 spänn i prispotten. Och det här, Walk the Moon såklart, på Rix FM.

0: ny sida som han har upptäckt hos Roger Nordin.
1: Roger ringde mig igår. Mm-hmm. Och jag bara, tja. Och han bara, vad gör du? Jag bara, ute och promenerar. Vad gör du? Så frågar jag då. Och då svarar Roger, jag äter ost med smör.
2: Ursäkta?
1: Han skivar alltså ostskivor och smörar dem. Och äter som en snack.
2: Vad äckligt.
3: Nu hör ju min sambo det här. Det här är...
2: Men vad, vill du dö i förtid?
3: Det här är det jag gör på dagarna när jag är ensam hemma.
2: Ost, men, är det ju smör?
3: Ja, ja. Men ost på ost, smör på ost, det, alltså det är så gott. Ja.
2: Men har du testat smör på smör då?
3: Ja. Det ska jag testa.
2: Blir det gott
3: på lätt och lagom? Ja. Har du testat det? Det är så gott.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: igen, Cat's Eye med nya Animal om ett par minuter. Och Felicia är först ut i 45 minuter musik nonstop. Riks FM är med dig på jobbet idag, det är onsdag med Ola.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Spännande fråga imorgon. Vilken oväntad grej kan du helt utan till? Här ska bli spännande. Och så kommer Tarek Taylor hit. Visa mig ditt kylskåp, jag ska berätta vem du är. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna också varje morgon klockan 7. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

Det är mitt i 45an, 45 minuter musik nonstop och snart dags för drömresan. Vi har valt resmål, vi ska till Frankrike om ett par minuter. Riks FM.

0: Nu åker vi! Sveriges mest populära radiofrågesport om resor har blivit dags för Drömresan. Let's go!
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu ska vi till Frankrike med Alfred. Välkommen!
2: Tackar!
0: Till Nice närmare bestämt.
2: Jajamän.
0: Vad gör man där tycker du?
2: Man är på semester, åker till alla olika ställen, Monaco, Antibes.
0: Mamma göttar sig.
2: Ja, jajamän.
0: Här kommer tre frågor på det göttiga Nice då. Fråga nummer ett, Alfred. Det kan vara en bra idé att tåla höga ljud om man ska äta lunch i Nice. Varför då?
2: De skjuter med kanoner på lunchen.
0: Det gör de, och så en och annan champagnekork också såklart. Men det är, inte så, det är inte så farligt ljud. Kanonerna är värre. Och så kör vi sant eller falskt här på fråga två. 330 soldagar per år i Nice. Sant eller falskt?
2: Sant.
0: Det är sant faktiskt. Jävlar alltså. Det är faktiskt otroligt. Är du redo för fråga nummer tre?
2: Ja.
0: I Sverige har vi ju strömmingsmacka, men i Frankrike, i Nice, så har man en stadsrätt som är en, alltså det är en variant på det kan man säga. Det är en smörgås med stekt fisk. Och nu undrar jag vad den heter. Och det rimmar på, klocka rimmar på. Vad heter den?
2: Socka.
0: Amen, vilken expert vi har att göra med. En socka, den får man inte missa när man är i Nice. Väldigt smarrig tycker jag.
2: Jajamän.
0: Och du, Alfred, vinner 1000 spänn från TUI.
2: Ja, tack så mycket.
0: Jag hör ljudet av en champagnekork här i bakgrunden. Vaska inte den. Ha en fin onsdag nu.
2: Ja, detsamma.

i drömresan som gick till Frankrike och Nice. Vi kör ju imorgon igen, samma tid, samma kanal. Nu fortsätter vi med 45 minuter musik nonstop. Perfekt på jobbet. Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om!

Topplista alltid på Rix FM, Rix Top 6 klockan 6. Och du får gärna rösta och supporta din favoritartist. På rixfm.se hittar du omröstningen till Rix Top 6 klockan 6. Och lyssna ikväll såklart.

0: det ska gunga när det är onsdag. Med Shaggy, Angel och senaste nytt från Expressen om ett par minuter och mera bäst musik just nu. Alex Warren, Miss Li och Huntrix.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Äntligen skulle sanningen fram. Vad har vi egentligen i våra väskor? Kommer ni ihåg vad som hände förra gången vi skulle åka till Grekland och sända radio till Rhodos? För då blev jag ju stoppad i tullen. Då frågade den där killen: ursäkta, jag måste bara fråga, har du en trumpet i väskan? Och då fick jag förklara, nej men vi ska ner och sända morgonradio på Rhodos. Och det är väldigt viktigt att jag har tutan med mig, sa jag. Har du en trumpet i väskan?
2: Nej, inte i väskan, men...
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Riks FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt från Expressen.
1: Fler anmälningar mot Sigtuna skolan Humanistiska läroverket har kommit in till skolinspektionen efter de misstänkta brotten. Föräldrar och elever vittnar om ett inofficiellt maktsystem med systematiska bestraffningar. Och i en anmälan vittnar en anställd på skolan om samma sak. Nu har EU-kommissionen betalat ut den sista delen av stödet till Sverige ur sin coronafond. Enligt ett pressmeddelande blir utbetalningen på drygt 3,7 miljarder kronor. Programmet The Challenge skulle ha sin premiär om 5 veckor, men så blir det inte längre. Enligt uppgifter till Aftonbladet har en AI-agent släppts in i servern som har raderat den färdigklippta versionen. How

Ja, han sångrösten för YouTube. Rockstjärnan numera, Alex Warren. Fever Dream från Kalifornien. Och vi ska till Borlänge nu med Miss Li. Det här är Rix FM på jobbet!

Summertime, veckans hitvarning. Den kommer lite senare i eftermiddag och nu blir det ny musik och bra onsdagsgung med Teddy Swims. Mr. Know-it-all, det vet jag inte vem det är, men Mrs. Know-it-all, hon bor hemma hos mig. Hon fyller år idag, grattis älskling. Det här är Rix FM.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks Morgonzoo. Spännande fråga imorgon. Vilken oväntad grej kan du helt utan till? Här ska bli spännande. Och så kommer Tarek Taylor hit. Visa mig ditt kylskåp. Jag ska berätta vem du är. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna också.

0: Klockan 14 börjar Rix FM:s nya roliga eftermiddag med Erik Myrlund. Och innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Sabrina Carpenter Espresso.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Det är vi som har dem! De perfekta onsdagslåtarna på jobbet. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Det här är Rix FM.

Love Banger. Sanna Nilsson, What Love Is, mitt i 45 minuter musik nonstop. Det ska bli Sara Larsson om ett par minuter med först 21 Pilots. Och snart kommer Erik Myrlund också och drar igång Rix FM:s nya roliga eftermiddag som är med dig hela vägen hem idag.

Där vi fortsätter 45 minuter musik i nonstop. Och du, det är lillördag. Känns ju underbart. Vi ska skratta, vi ska ha det mysigt, vi ska ha det trevligt. Andra halvlek av dagen börjar nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till eftermiddagen. En ny form av slow tv gör ju succé. Alltså glöm här i vandringen och det där, utan nu är det ju regeringsbildningen. Underbart. Underbart att följa, och sakta går det.

Räkmackans dag idag. Älskar en bra räkmacka. Väldigt, väldigt gott. Och då vill man ju gärna vara på västkusten. Men den här dagen instiftades faktiskt på Arlanda 2009. Märkligt ändå, en räkmacka där kostar ungefär 450 000. Det är inte alla som har det faktiskt. Vi ska få Taylor Swift nu. Det här är Patient Zero på Rix FM.

45 minuter musik nonstop. Välkommen till eftermiddag med mig, Erik Nylund. Och strax så ska vi ta och sätta tänderna i allt som har hänt här under dagen. Men först, en låt som många dansade till under pandemin.

0: veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Från en väldigt bra låt till en annan bra låt. Benjamin Ingrosso ska du få nu. Det här är Waste My Time.

0: Ja, alldeles strax är det dags för Myrlunds nöjesminut. Elin Tedingen, kan du hinta om vad det ska handla om?
1: AI-haveri. Man kan ju spå kanske att TV4 kommer sluta använda AI all together efter detta.
0: Oj då. Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Äntligen skulle sanningen fram. Vad har vi egentligen i våra väskor? Kommer ni ihåg vad som hände förra gången vi skulle åka till Grekland och sända radio till Rhodos? För då blev jag ju stoppad i tullen. Då frågade den där killen: ursäkta, jag måste bara fråga, har du en trumpet i väskan? Och då fick jag förklara, nej men vi ska ner och sända morgonradio på Rhodos. Och det är väldigt viktigt att jag har tutan med mig. Har du en trumpet i väskan?
2: Nej, inte i väskan, men...
0: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh. Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino. Riks FM.

0: med Erik Myhlund.
1: Ja, potentiellt hundratusentals människor drabbade på grund av ett AI-haveri. Och vi ska ta upp detta alldeles strax i Myhlunds nöjesminut.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risig frukt i mellanmål.
2: Ja, AI ska det handla om, Elin Tedengren.
3: Ja, men för att det ryktas ju då om att en AI-agent har agerat självständigt och raderat hela den färgklippta säsongen av TV4's The Challenge. Mycket obehagligt. Alltså, tusentals timmar, vill jag säga. Jag har dålig koll på det.
2: Arbetstimmar, ja, det är väldigt många. Ja, väldigt,
3: som har liksom försvunnit, och det här ska inte gå att återställa heller. Så att nu får den börja om, och premiären den skjuts upp. Däremot ska jag lägga in en liten brasklapp att TV4 själva säger att det inte är en AI-agent som har agerat på eget bevåg, utan att det har varit något problem med säkerhetskopieringarna. Men produktionsbolaget då hävdar annorlunda. Vi får väl se.
2: Ja, vi får se vart det landar.
3: Ja,
2: jag tror inte att de kommer använda AI i första hand.
3: Men försiktighet.
2: Är du en AI?
3: Nej, jag är ingen AI.
2: Jag ser det inte.
3: Sluta.
2: Förlåt, jag tror att jag inte såg någonting. Så jag pappa humor idag. Det kommer att prägla den här eftermiddagen. Du, tack så mycket, Elin Tedengren.
3: Tack, Erik.

0: Som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Spännande fråga imorgon. Vilken oväntad grej kan du helt utan till? Här ska bli spännande. Och så kommer Tarek Taylor hit. Visa mig ditt kylskåp, jag ska berätta vem du är. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna också varje morgon klockan 7. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: Om det är så att du vill busa lite på jobbet och skapa lite drama i köksavdelningen. Ja, du får veta vad det handlar om alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vi ska få de senaste nyheterna från Expressen. Här är Moa Jonsson.
1: Mässlingutbrottet som utbröt på festival Urkult i augusti är nu över, meddelar Folkhälsomyndigheten. Totalt 40 personer är smittade, majoriteten barn och unga vuxna. Ett fraktfartyg har sjunkit efter att ha gått på en mina i Hormuzsundet. Och det uppger Irans revolutionsgarde, rapporterar den spanska nyhetsbyrån EFE. Filmen Arkipelag av Alex Schulman, som är Sveriges Oscarsbidrag, saknas bland de filmer som har chans till pris på den europeiska filmgalen i januari nästa år.

0: Erik Myhlund.
1: Du är varmt välkommen till andra halvlek av den här dagen. Jag kan lova dig, vi har ett fullspäckat schema som vi kommer att beta av här under de kommande två timmarna. Men först skulle jag vilja dela, ja, det är jätteroligt och jag är ny på jobbet så det är ingen som anklagar mig, men jag har skapat lite drama här på jobbet. Det handlar om att jag har lagt ut en post-it-lapp det är matlåda, det är en här till exempel som matlåda alltid med sallad, och då har jag sagt så här, en post-it-lapp där det står så här: ta för dig, skriver jag bara.
2: Är det din?
1: Det är jag, men jag vet att det inte var din Andreas, min producent Andreas som är här också. Det är jätteroligt, för det här har varit liksom en jättediskussion på redaktionen idag. Vem är det som går runt och sätter ut de här post-it-lapparna? Och för att, ja, det är ju synd om personer, jag vet inte vem som äger den här salladsburken, men det är lite... Det är lite roligt ändå. Ta för dig! Sätt något sånt på någons kaffe eller så här godisask som står på kontoret. Ta för dig! Du kommer ha slut efter några minuter.
2: Du är ond!
1: Jag är en ond människa, men också snäll.

Jag håller på att försöka lära min sambo att prata spanska, och det finns några saker med spanska språket som är lite märkliga faktiskt, som hon har påpekat. Jag ska ta upp det här för dig alldeles strax. Först ska vi få ny musik från Smashing to Pieces tillsammans med Within Temptation. Det här är Somebody Like You på Rix FM.

0: På Rix FM, jag och min sambo håller på att öva spanska, för jag är ju spansktalande och min mamma är spanjorska. Och nu ska vi ner och fira jul där i Spanien. Och då har vi tänkt här, nu är det ju nästan ungefär 100 dagar kvar tills vi ska dit. Och då har vi tagit ett ord om dagen, för då kommer ni ju ändå ner med 100 ord. Det är liksom grundtanken. Men vad jag märker när hon får liksom förhör, läxor. Ja, så kul förhållande har vi. Där hon liksom ska läsa någonting, så märker jag att där blir det fel. För att bokstäverna uttalar sig på olika sätt. Så igår så gick vi igenom alfabetet. Och det går ju bra så här, A, B, C, D, E. Det går jättebra. Men sen vid F, då säger man ju F. Mm-hmm. Inte F, utan då blir det F. Man lägger till några bokstäver. Mm. Det tycker de om spanjorerna. Sen är det något någorlunda normalt fram till H. H i Sverige. I Spanien är det Ache.
1: Prosit.
0: Ja, exakt. Exakt. Sen hinner vi bara med I innan det blir konstigt igen på J. För där är det Jota. Ja. Sen är det rätt vanligt fram till det I då, som är kanske konstiga. Det heter ju Y. Och det betyder ett grekiskt I. K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T. Ett grekiskt I. Exakt. Ja, det går sådär. Men ett bra tips till er som vill lära er spanska innan nyår. Ta ett ord om dagen. Testa er fram.

0: Ja, men nu måste du som lyssnar hjälpa mig. Alltså jag förstår inte folk som sparar gamla kartonger till prylar. Framförallt brukar det vara teknikprylar. Varför? Är du en sån som sparar på kartonger? Ring in på 9212 och förklara för mig varför jag ska spara en gammal tv-kartong.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino. Rix FM.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart väder i hela landet och temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 13 grader i söder. Och imorgon så kan vi räkna med mest mulet väder. Det är de sydöstra delarna som solen kan kika fram.
2: Ja, och vi har Stefan med oss.
3: Du hade ett problem.
2: Ja, vi ska prata om alla som sparar på kartongen. Men vi ska göra det alldeles strax, Stefan.

0: Eftermiddagen här på Rix FM och Erik Myhlund heter jag. Alltså jag förstår inte folk som sparar på gamla kartonger till prylar. Framförallt brukar det vara teknikprylar. Och jag uppmanade er att ringa in och försöka övertyga mig om att det är en bra idé. Och vi har Stefan med oss. Tjenare!
1: Tjenare, du hade ett problem.
0: Ja. Ja.
1: Det är väldigt enkelt och logiskt. Har du originalförpackningar till sådana här tekniska prylar, om det ska säljas sen så får du 3 gånger så mycket pengarna om du har originalkartonger. Det går inte att sälja grejer löst med vinst. Vet.
0: Men du, alltså, bor du i hus och har ett enormt garage, eller?
1: Nej, jag bor i ett garage och har ett enormt hus. Nej, men jag bor i lägenhet.
0: Ja, men om du bor i lägenhet då, som jag gör, och har ett förråd på 4 kvadratmeter, vad gör man då?
1: Ja, men då får du inte köpa på det så mycket. Du får ju ringa på hos grannen och bjuda på en kopp kaffe och använda hans förråd.
0: Bra, Stefan. Tack. Tack.
1: Ja, men tack för ett bra program.
0: Ja, men du, tack så mycket. Hoppas vi hörs snart igen.
1: Hej, hej.
0: Ja, hej, hej.

Strax ska du få en utmaning inför helgens helgshopping. Den utmaningen är inte tror att du kommer våga, men vi vet. Kanske har några modiga Rix FM-lyssnare där. Men först, Stella Lefty, det här är Busten på Rix FM.

På eftermiddagen på Riksdag 5 och som 40-plussare så letar man ju saker som man kan spajsa till det till med. Ninja-shoppa. Det låter farligt för vaderna och baksida lår, men det är det inte. I helgen nu, om det är så att du är ute och storhandlar, när du går och handlar mat, så får du inte ta något från hyllorna. Nej, du måste få ihop en middag genom att bara sno saker från andras kundkorgar och vagnar. Du ska ju betala det här, men alltså just att man, så länge man är inne i butiken så spelar det ingen roll. Det är ju allas. Ja. Man måste röra sig, måste man röra sig som smidigt som en ninja, vet jag inte. Men jag tycker ändå att du ska testa det här och återkom till mig, så kanske jag också vågar testa det nästa helg.

Riksrubriken är det dags för om en liten stund. Och vi ska tillbaka till Västerbotten. Det är ofta vi landar där. Och det här är dagsfärskt faktiskt, som vi har fått skicka till oss. Det är en man som har förstört saker för 14 000 in på Willys, bara för att någon sa en grej till honom. Och jag tycker att det var en rimlig grej att faktiskt säga till honom. Well,

0: ska få de senaste nyheterna från Expressen. Här har vi Moa Jonsson.
1: Det är en svensk man i 30-årsåldern som har gripits av den filippinska migrationspolisen, skriver de i ett pressmeddelande. Mannen är sedan tidigare efterlyst av finska myndigheter. Nu är mässlingutbrottet som utbröt på festival Urkult i augusti över, och det meddelar Folkhälsomyndigheten. Filmen Arkipelag av Alex Schulman, som är Sveriges Oscarsbidrag, saknas bland filmare som har chans till pris på den europeiska filmgalan i januari nästa år. Men en svensk film har dock chans till pris, och det är Amanda Chanels Gör hjärtat hårt.

0: Eftermiddagen här på Rix FM och nu är det äntligen dags för Rix-rubriken där du helt enkelt skickar in så att jag kan läsa upp. Från lokalpressen kan vara en kontaktannons, kan vara en artikel, kan vara en insändare och så vidare. Idag har vi fått en dagsfärsk och återigen så hamnar vi i Västerbotten. Jag vet inte vad det är som händer. Men i alla fall, det har hänt en grej på Willys. Jag tar, vi har ljud där så jag tänker att vi ska ta och lyssna på vad de säger på sin Instagram. Så här lät det tidigare idag.
1: Över 1200 varor förstördes när en man flippade ur inne på Willys.
0: Mm. Mm. 1200 varor förstördes alltså till ett värde av 14 000 kronor när en man flippade ur i lokalen. Varför flippade han ur? Jo, det ska vi få höra nu.
1: Anledningen var att han blev tillsagd att dra upp sina byxor som var neddragna till knäna.
2: Nu får du vara nog.
0: Va? Ska jag inte få ha byxorna i knä? Nej, nu jävlar. Otroligt.

0: Ja, varje morgon ser de till att du får en ordentligt bra start på morgonen. Jag pratar såklart om Rix Morgon. Så i morse så berättar sociala medier Fabian om en helt ny sida som han upptäckt hos Roger.
1: Roger ringde mig igår.
2: Mm-hmm.
1: Och jag bara, tja. Och han bara, vad gör du? Jag bara, ute och promenerar. Vad gör du? Frågar jag då. Och då svarar Roger, jag äter ost med smör.
2: Ursäkta?
1: Han skivar alltså ostskivor och smörar dem. Och äter som ett snack.
2: Vad äckligt.
3: Nu hör ju min sambo det här. Det här är...
2: Men vad vill du dö i förtid?
3: Det här är det jag gör på dagarna när jag är ensam hemma.
2: Ost, men, är det ju smör?
3: Ja, ja, men ost på ost, smör på ost. Det, alltså, det är så gott. Ja.
2: Nej, men, det... men har du testat smör på smör då?
3: Ja. Ska jag testa det?
2: Blir det gott
3: på lätt och lagom? Ja. Har du testat det? Det är så gott.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Kanske är det årets eller årtiondets stora tabbe. Det är någon som har gjort bort sig ordentligt på jobbet och nu är det hundratusentals människor som är drabbade. Kanske även du. Jag ska berätta vad det är som har hänt alldeles strax.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart väder i hela landet och temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 13 grader i söder. Och imorgon så kan vi räkna med mest mulet väder. Det är de sydöstra delarna som solen kan kika fram.
2: Ja, du är varmt välkommen och strax ska vi ta och prata om, jag vill säga, årets värsta jobbtabber. Vara mer alldeles strax.
3: Vi underhåller Sverige.

16.35 så var det klocka på. Välkommen till lilla lördagen här på Rix FM. Eftermiddag med mig, Erik Mylund. Jag har en väldigt bra dag idag. Det känns väldigt skönt faktiskt. Och det är ju för att jag har perspektiv. För det är ju en person, kanske två, som har en fruktansvärt dålig dag. Och det är ju gänget, eller vem det än är, som har gjort att hela TV4s produktion med The Challenge, som skulle ha gått upp i november, är helt borta. Alltså allt de har redigerat och redigerat, och du vet, det är ju tiotals man och kvinnor som har suttit och redigerat det här i månader. Borta. Vissa rykten säger att det är AI, man har släppt in en AI-agent och så har det bara liksom, den fått harva runt där. Åkt runt och bara raderat saker. Alltså, eller så är det någon som har tryckt på fel knapp. Det är ju, alltså någon mår ju riktigt dåligt. Och därför tänker jag så här, men då ska jag må bra idag. Ja, jag tänkte vi ska prata om det här om en liten stund, just när man har gjort bort sig på jobbet. För jag kommer att tänka på en grej jag faktiskt gjorde på mitt första jobb som jag fortfarande mår dåligt över så här 25 år senare.

Eftermiddagen på Riksa 5. Har lite ångest över att jag ska dela med mig om när jag tabbade mig ordentligt på mitt första jobb. Så jag tar en låt till. Liamo, det här är Caught in the Game. Det här är bäst musik just nu.

Bäst musik just nu. Ja, okej. Okay. Jag ska dela med mig om när jag tabbade mig på mitt första jobb. Jag försörjde nämligen en restaurangsrykte en gång. Och jag jobbade på en kinakrog i Hudiksvall. Det var mitt första jobb och det fanns två väldigt populära soppor där. Det var hönsoppa och så var det pekingsoppa. Och det gick till som så här då, att in i köket så ställde kockarna fram djuptallriken med ingredienserna i. Till exempel då hönsbitar och så vidare. Och vi i servisen hällde i då buljongsoppan i hönsskålen och pekingsoppan då i den andra. Beroende på vad gästerna hade beställt. Och det fanns två kastruller. En med buljongsoppa och en med den röda pekingsoppan. Under några månader som kom efter att jag hade börjat så pratade min chef ofta med personalen om att det var så konstigt för pekingsopparna ofta skickades tillbaka och den som var så populär hade liksom folk slutade beställa den. Mm. Tills då allt uppdagades och det var en kock som såg mig ta pekingsoppa och stoppade mig och sa: "Vad gör du? Varför häller du i sötsursås i pekingsoppan?" Det visade sig så att jag under 7 månader hade hällt upp sötsursås då, som också var röd. Men det fanns tydligen en tredje kastrull som jag skulle ha använt. Och nu har jag lättat på mitt hjärta och nu tänkte jag att du ska få göra detsamma. När gjorde du bort dig på jobbet? Råkade du radera presentationen? Åt du någon annans matlåda? Skickade du ett argt mejl om din chef som skulle till en jobbkompis men som gick ut till alla? Ring in och berätta på 90 212. Här tror jag kan bli riktigt, riktigt kul.

0: Jag har du gjort bort det någon gång på jobbet? Det är dagens samtalsämne. Råkar du ta någon annans matlåda? Råkar du ge en kränklimang? Råkar du kanske skicka ut ett argt mejl om din chef som skulle till en kompis, en arbetskompis, men som gick till chefen? Ring och berätta på 90 212.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Äntligen skulle sanningen fram. Vad har vi egentligen i våra väskor? Kommer ni ihåg vad som hände förra gången vi skulle åka till Grekland och sända radio till Rhodos? För då blev jag ju stoppad i tullen. Då frågade den där killen: ursäkta, jag måste bara fråga, har du en trumpet i väskan? Och då fick jag förklara, nej men vi ska ner och sända morgonradio på Rhodos. Och det är väldigt viktigt att jag har tutan med mig. Har du en trumpet i väskan?
2: Nej, inte i väskan, men...
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: ska få de senaste nyheterna från Expressen. Här med Moa Jonsson.
1: Vi ska börja med att riksdagsledamoten för Vänsterpartiet Mohammed Ali beviljas inte 2 veckors semester som han tidigare har ansökt om. Och det säger talman Andreas Norlén till TV4-nyheterna. Polisen har gjort fler beslag på Sigtuna skolan Humanistiska läroverket. Enligt flera medier ska man bland annat ha hämtat ett slags svärd. Och vi avslutar med att skådespelaren Selma Blair kan straffas hårt efter att hon varit våldsam på ett flygplan och i en ambulans. Och det rapporterar amerikanska medier. FBI utreder nu händelserna och hon riskerar att dömas till fängelse i upp till 7 år.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi pratar om när man tabbade sig på jobbet och vi ska till Grums och Gunsan. Jag har faktiskt varit i Grums, Gunsan.
3: Jaha, vad gjorde du i Grums?
2: Jag älskade min kvinna. Nej, jag var och hälsade på en kompis bara.
3: Jaha.
2: Det var trevligt.
3: Ja, det var trevligt. Du får komma och hälsa på här också, ska du se.
2: Ja, men se där. Trevligt. Ja. Kanske jag gör det någon gång.
3: Jag vet inte.
2: Men du, när gjorde du bort det då på jobbet?
3: När jag jobbade ner på ICA-klingan i Grums så skulle jag gå på rast och så kommer den tjej och ställer sig. Så jag såg henne från sidan och så sa jag, hej Susanne, sa jag. Och så vänder hon sig och så var det inte Susanne.
2: Nej.
3: Men så säger hon, men jag heter Susanne. Men det var inte hon som jag trodde. Och då kände jag, åh hjälp, ta bort mig härifrån.
2: Ja.
3: Men det är många år sedan så det är preskriberat.
2: Men du Gunsan, tack så mycket för att du ringde in.
3: Ja, tack och du är välkommen till Grums.
2: Ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Har du bra nu?
3: Ja då.
2: Hej. Har du gjort bort dig på jobbet, ring in på 90 212.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om när man gjorde bort sig i jobbet och vi har Emil med oss. Vad har du ställt till med då?
3: Ja, men det var ju en kund som man hade en bra relation med, liksom en gammal kund, och den personen sa ju till mig liksom att väntas tillökning i familjen.
2: Mm-hmm.
3: Och varför jag säger liksom att ja, åh, kul, grattis. Och hon sa liksom att nej, men ni väntar väl det här andra.
2: Då, nej.
3: Då var det liksom bara
2: Emil. Du kallar henne för tjock, helt enkelt.
3: Ja.

0: Ibland när jag är lite nere, då tröstshoppar jag teknikprylar. Jag står för det. Men nu har jag också kommit på ett bra sätt som företagen borde kunna hjälpa när man mår lite dåligt, så att man inte shoppar. Jag ska berätta mer alldeles strax.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Äntligen skulle sanningen fram. Vad har vi egentligen i våra väskor? Kommer ni ihåg vad som hände förra gången vi skulle åka till Grekland och sända radio till Rhodos? För då blev jag ju stoppad i tullen. Då frågade den där killen: ursäkta, jag måste bara fråga, har du en trumpet i väskan? Och då fick jag förklara, nej men vi ska ner och sända morgonradio på Rhodos. Och det är väldigt viktigt att jag har tutan med mig, sa jag. Har du en trumpet i väskan?
2: Nej, inte i väskan, men...
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

Eftermiddagen här på Riksdag 5. Jag, Erik Mjölund, jag kan stå för att när jag är nedstämd och lite ledsen, då kan jag gå in på nätet och så tröstshoppar jag en massa prylar som kommer hem. Och min sambo tycker inte alls att det är kul. Men däremot tänkte jag så här, hade det inte varit bra om Apple Pay, jag använder iPhone, borde låta Face ID, alltså det här man använder när kameran går igång för att den kollar om det är jag som gör beställningen. Om, att den kollar om jag är ledsen, ser ledsen eller glad ut. Ser jag ledsen ut? Ja, men då vet ju min iPhone att säga, aha, nu är Erik ute och shoppar igen fast att han är ledsen. Och då blir det ingen köp. Då blir det liksom nedstängt. Det tycker jag är en ganska vettig idé faktiskt. Ska få Q nu, det här är Stay på Riksdag 5.

Från en bra låt till en annan fantastisk duo. Victor Leksell och Molly Sandén har jag hoppat in i en studio och skapat en liten låt i form av Tänk om. Här kommer den på Rix FM.

Det är räkmackans dag idag. Kan man ju tänka att det är Göteborg, men det här är en dag som instiftades 2009 på Arlanda av alla jäkla ställen, där en räkmacka kostar 1 miljard kronor ungefär. Nu Ray Dalton på Rix FM.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonzoo. Spännande fråga imorgon. Vilken oväntad grej kan du helt utan till? Här ska bli spännande. Och så kommer Tarek Taylor hit. Visa mig ditt kylskåp, jag ska berätta vem du är. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna också varje morgon klockan 7. Hörs imorgon i Riksmorgonzoo.

0: Jag, Erik Myhlund, och min producent Andreas Karlsson, vi tackar så mycket för oss och lämnar över till Johan Svängberg och Rikstopp 6 klockan 6.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och Lucky Casino.
2: Riks FM.

0: Strax kör vi Rix Top 6 klockan 6, men först blir det nyheter från Expressen.
1: Vi ska börja med att riksdagsledamoten för Vänsterpartiet Mohammed Ali beviljas inte 2 veckors semester som han tidigare har ansökt om. Och det säger talman Andreas Norlén till TV4-nyheterna. Polisen har gjort fler beslag på Sigtuna skolan Humanistiska läroverket. Enligt flera medier ska man bland annat ha hämtat ett slags svärd. Och vi avslutar med att skådespelaren Selma Blair kan straffas hårt efter att hon varit våldsam på ett flygplan och i en ambulans. Och det rapporterar amerikanska medier. FBI utreder nu händelserna och hon riskerar att dömas till fängelse i upp till 7 år.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med klart väder i hela landet och temperatur från någon enstaka minusgrad i norr till 13 grader i söder. Och imorgon så kan vi räkna med mest mulet väder. Det är de sydöstra delarna som solen kan kika fram.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hoppas du har haft en bättre onsdag. Johan Svängberg i studion. I vanlig ordning ska vi ta reda på vad som är bäst musik just nu, hela vägen upp till toppen. Via 3 bubblare, 3 nyare låtar som du ska få chansen att rösta in också. Men vi börjar med kvällens sexa. Det här är Taylor Swift som är tillbaka.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Deep, Bebe Rexha, New Religion. Ta plats nummer 5. Det här är Sveriges dagliga topplista som är igång. Johan Svängberg heter jag. Kul att du lyssnar förbi. Innan vi springer vidare mot toppen så är det dags att skjuta iväg onsdagens första bubblare. Klara Hammarström är tillbaka med den här låten Gravity. Som om du gillar, gärna rösta in till imorgon via riksfm.se.

0: Det går bra nu för Felicia. Snart ute med ett nytt album också. Och nummer 4 i afton, Me Without You på Sveriges dagliga topplista. Jag heter Johan Svängberg. Vi springer vidare mot den berömda toppen alldeles strax. Och så ska du få ytterligare två bubblare att rösta in. Nya låtar från både Benjamin Ingrosso och DJ Just.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det är ju Svängberg som kör. Hoppas du har en fin onsdag kväll. Det blir Benjamin Ingrossos nya Waste My Time som bubblar att rösta in alldeles strax. Men först onsdagens tredje plats som kommer från Alex Warren i Fever Dream.
1: Nummer 3.

0: Damn If You Don't. Alex Warren är Fever Dream på plats nummer 3. Det här är Sveriges dagliga topplista.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Johan Svängberg i studion. Jag hade ju stod i varenda tidning här om nyss att han har en tendens att förälska sig i upptagna, lite äldre kvinnor, så han får väl byta kärleksstrategier framöver och istället fokusera på musiken.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso bubblar på Rikstopp 6 klockan 6. Om du gillar vad du hörde, rösta in den till imorgon vet jag via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: För ikväll har vi ett resultat som här Leonie som nummer 2.

0: klockan sex.
1: Oh, vem eller vilka gör nummer ett då? Det får vi svar på om bara 2,5 minuter. Jag vill klämma in en sista bubblare här. Den är lite lånad från en 80-talsballad. Jag tror du känner igen den här. Just a Little heter nu, med Just och Sam Harper. Riksdag på sex, klockan sex.

0: Röstad av dig.
1: Varm röstad av dig. Ett härligt sommarminne som har parkerat sig på första platsen här. Shakira fortfarande äta med Burna Boy på Riksdag 6 klockan.

0: Eurojackpot presenterade.
1: I'm rested of die. Okej, Shakira fortfarande etta, men hur blir det imorgon torsdag? Det bestämmer ju du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Och medan du gör det så fixar jag Johan Svängberg 45 nya minuter musik nonstop alldeles strax med både Hanna Färm och Kygo.
2: Kvällen på Riks-FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det är räkmackans dag idag. Räkna med att den kostar 1 miljon kronor om du köper en räkmacka på Arlanda innan du ska flyga iväg Arlanda flygplats. Är det världens dyraste räkmackor där? Ändå köper man dem. För att det är tradition och idag ska man verkligen unna sig detta ljusa bröd.
1: Det reker på, va?

45 minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion och plötsligt händer det. Det är 25 år senare. Och 25 års jubileet av Britney Spears album som släpptes då. Det hette väl Britney, ja precis, 2001. Så släpper hon en tidigare outgiven låt. Den finns ute nu. Britney Spears är tillbaka med She'll Never Be.

Ny outgiven låt från Britney Spears som alltså legat på någon hylla någonstans och dammat i 25 år. Hon skrev den här Back in the Day bland annat tillsammans med sin dåvarande pojkvän, numera skådisen Justin Timberlake. Det är som att hoppa in i en tidsmaskin. Det kommer alltså en ny utgåva av det här albumet Britney som lär innehålla lite flera nygamla spår framöver. Men vad ska man säga? Det finns ju andra Britney-låtar också. Oops, I did it again. Ta väl den då. Onsdag kväll på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: fredagen.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja, vi har ju alltid kalas här, det är lika bra att fira innan det är för sent. Nej, men om du fyller år idag den 14 oktober så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel skådisen älskar Maria Lundqvist. Du har ju sett henne i rollen som Sally, var vi bibliotekarie, var 30 grader i februari och så vidare. Maria Lundqvist fyller 63 år idag. Vi har ju också kläddesignen och miljardären Ralph Lauren fyller 87 år. Och en som fyller

Vad är det? Är det typ 12 år senare? Gör hon äntligen världsuniversum-succé med den här låten. Sara Larsson har jobbat hårt för sin framgång på Rix FM. Den här killen har också jobbat hårt. Man måste ju käka taggtråd till exempel till frukost varje dag i åratal för att få den fantastiska rösten. Teddy Swims är tillbaka här igen på Rix FM med Mr. Know It All. Bäst musik just nu.

0: Alla mina Chris. Att jag är värd så mycket mer. Det är klart du är Miss Li där på Rix FM Svängberg-studion. Du ska inte bara få Kygo, du ska få toknya låten från Gresula som är tillbaka. Och det är även Sanna Nilsen alldeles strax.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Äntligen skulle sanningen fram. Vad har vi egentligen i våra väskor? Kommer ni ihåg vad som hände förra gången vi skulle åka till Grekland och sända radio till Rhodos? För då blev jag ju stoppad i tullen. Då frågade den där killen: ursäkta, jag måste bara fråga, har du en trumpet i väskan? Och då fick jag förklara, nej men vi ska ner och sända morgonradio på Rhodos. Och det är väldigt viktigt att jag har tutan med mig. Har du en trumpet i väskan?
2: Nej, inte i väskan, men...
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

klar. Diego kallade Griffin där. Hoppas du har en superhärlig onsdagskväll på Rix FM. Johan Svängberg här. Det är dags för ytterligare ett sommarminne. Han är ju grym live. Jag pratar om artisten Gresola, tillbaka med den här nya bangen Love is Art på Rix FM. Bäst musik just nu. Gresola!

0: Som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Spännande fråga imorgon. Vilken oväntad grej kan du helt utan till? Här ska bli spännande. Och så kommer Tarek Taylor hit. Visa mig ditt kylskåp, jag ska berätta vem du är. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna också varje morgon klockan 7. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: I love it.
1: Det var Icona Pop det där. Nyblivna mammor nästan samtidigt. Det blir väl så. Om man umgås mycket med det. Man synkar så att säga. Svängberg i Rix FM studio med 45 minuter musik nonstop om en stund igen. Som innehåller både Jennifer Lopez, nya från Benjamin Ingrosso och mera från viralsuccén Temper City.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: är ju Svängberg som kör. Hoppas du har en härlig onsdagskväll. Du ska få Benjamin Ingrossos nya Waste My Time om en stund. Blir även Temper City.
1: Vi underhåller Sverige.

Blink Twice, tiden går fort. Passa på, kul medan du kan. Klyschigt men sant från Shabuzi och Miles Smith där. Riks FM, Svängbergstudion. Det får mig att tänka på den här filmen med Kjell Bergqvist i huvudrollen. Han kör runt med någon gammal skåpbil med ett par barn där bak. Och så kör de över någon gupp på någon grusväg. Börjar barnen skratta, och tvärnitar han och bara: passa på, roligt ungar, man vet aldrig när ni far igen. Och så backar han över det där guppet en gång till liksom. Här är Maria Jane Smith, Leave My Head på Riks FM.

45 härliga minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg är här. Hoppas du har en bra i torsdag. Onsdag är det bara. Okej. Ta det lugnt, inte helg än. Dags för killen som när han inte hånglar med upptagna för gamla kvinnor skriver han ny musik om det, så ska han ut på arenaturné också. Första stoppet blir i Karlstad 23 oktober. Här är Benjamin Ingrosso. Waste my time på Rix FM.

45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är Sid Engberg som kör. Det är inte vilken onsdag som helst idag. Det är också någon som fyller 100 år idag. Och han heter Nalle Puh. Hey, Nalle.

underbara goa Björn har ju också sagt en hel del fantastiska saker, till exempel ingen kan vara nere med en ballong, eller underskatta inte värdet av att göra ingenting, av att bara ströva omkring alldeles ensam. Lyssna på allt som man inte kan höra och bara ha det bra. Nalle Puh fyller alltså 100 år idag. Stort grattis. Det är väl en honingstårta eller? Med alla vännerna.

0: veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Här har vi Stella Lefty med låten Boston på Rix FM.

0: Livet hör du. This is the life. Svängberg i studion strax med låten som tidigare afton blev ny etta. Eller nej, vänta, etta igen måste jag ändå säga. På vår dagliga lista. Rikstopp 6 klockan 6.
1: Kvällen på Riks-FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Bad Captain, Svängberg i Rix FM studion. Heter du Stellan? Stort grattis till dig från mig. Stellan, jag känner minst den Stellan. Han är sjökapten, grattis till dig om du hör mig. Stellan har namnsdag idag. Och nu är det Martin Garrix och Ed Sheeran på Rix FM med Repeat It.

0: Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Spännande fråga imorgon. Vilken oväntad grej kan du helt utan till? Här ska bli spännande. Och så kommer Tarek Taylor hit. Visa mig ditt kylskåp, jag ska berätta vem du är. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna också varje morgon klockan 7. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: jag har en jättesnabb bil alltså. Snabb bil utan tak, det skulle man ha. Jag har en cab. Det är Svängberg i Rix FM-studion. Strax blir Alex Warren, det blir Olivia Rodrigo och mera från Robin.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

chansen att bli en Rix FM VIP. Ta med dig en vän och flyga till München. Flyg, hotell och framförallt heta biljetter för att se den här världsstjärnan live. Olivia Rodrigo, hon är grym. Drop Dead på Rix FM.

0: Only Girl in the World, Rihanna. Svängberg i Riks-FM-studion. Hoppas du har en bättre onsdagskväll strax med Leone. Det blir Sara Larsson och så Petra Marklund som gör comeback.
1: Hej där, det är jag som är Roger från Riksmorgon Zoo. Äntligen skulle sanningen fram. Vad har vi egentligen i våra väskor? Kommer ni ihåg vad som hände förra gången vi skulle åka till Grekland och sända radio till Rhodos?
2: Var...
1: För då blev jag ju stoppad i tullen. Då frågade den där killen, ursäkta, jag måste bara fråga, har du en trumpet i väskan? Och då fick jag förklara, nej men vi ska ner och sända morgonradio på Rhodos. Och det är väldigt viktigt att jag har tutan med mig. Har du en trumpet i väskan?
2: Nej, inte i väskan, men...
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Riks-FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Alltså det är ju en fantastisk onsdag inser jag nu. Det är alltså bara raka av sig håret och bli lycklig som de säger. Det är var skallig och fridagen. Och då blir man fri om man inte har något hår på huvudet. I och för sig, man har ju aldrig mera en bad hair day. Det är liksom bara vakna och embrace the day. Och så Sara Larsson med Shakira nu.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon Zoo. Spännande fråga imorgon. Vilken oväntad grej kan du helt utan till? Här ska bli spännande. Och så kommer Tarek Taylor hit. Visa mig ditt kylskåp, jag ska berätta vem du är. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna också. Varje morgon klockan 7. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo.

0: far Miss Jackson.
1: Svängberg i studion strax med 45 minuter musik nonstop igen. Bibi Rexha, Cat's Eye, Your Animal. Och så är Victor Lexell tillbaka i ett nytt samarbete med Molly Sandén.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Svängberg kör 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och så här dags brukar jag rota extra mycket i önskelådan. Du kan alltid tipsa om låtar, gamla som nya, via rixfm.se eller våran Instagram. Nu ska vi se, det här är Madde som bor i Jönköping. Hon ville höra Airplanes med B.O.B. Ta den. Tack för att du lyssnar på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Hon har uppnått sitt mål, tror jag, Taylor Swift. Världsherravälde. Varför inte? Nu blir det nya från Victor Leksell och Molly Sandén på Rix FM. Tänk om.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: December 10, Us Against the World.
2: Och här är Liamo, caught in the game på Rix FM.

0: Hej där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Äntligen skulle sanningen fram. Vad har vi egentligen i våra väskor? Kommer ni ihåg vad som hände förra gången vi skulle åka till Grekland och sända radio till Rhodos? För då blev jag ju stoppad i tullen. Då frågade den där killen: ursäkta, jag måste bara fråga, har du en trumpet i väskan?
1: Ja, en trumpet!
0: Och då fick jag förklara, nej men vi ska ner och sända morgonradio på Rhodos. Och det är väldigt viktigt att jag har tutan med mig, sa jag. Har du en trumpet i väskan?
1: Nej, inte i väskan, men...
0: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Rix FM, bäst musik just nu från Alex Warren. Mr. Ordinary är tillbaka med den här, Emerald Eyes. Rix FM, bäst musik just nu från Alex Warren. Mr. Ordinary är tillbaka med den här, Emerald Eyes.

Det här är tjejen som har slagit alla former av rekord i USA. Låten som har legat etta längst på Billboard. Blev väl 24 veckor innan Taylor Swift kom tillbaka och puttade ner Ella Langley. Shoes in Texas.

Nu stänger vi den där låten, kanske plockar fram den till nästa sommar igen. Det är väl ändå en evig sommarbanger någonstans som gjordes om av Tjuvjakt och Company. Det här är Omar Rudberg på Rix FM. A World Like This, bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Skyfall of Stars. Hoppas det är det du har en stjärnklar kväll. Riks FM, Johan Svängberg i studion. Även Sanna Nilsson är tillbaka. What Love Is. Bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning. December 10, Us Against the World.
1: Här har vi Klara Hammarström, Gravity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Spännande fråga imorgon. Vilken oväntad grej kan du helt utan till? Här ska bli spännande. Och så kommer Tarek Taylor hit. Visa mig ditt kylskåp, jag ska berätta vem du är. Nya vinterdäck till bilen kan du vinna också. Varje morgon klockan 7. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Mora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: December 10. Us Against.